Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklən, Kəranastara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrola efirdən öpəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Bütöv, bütün Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz saat 11-ə kimi, yəni 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə yenə mən olacam. Emin bugün də bu enerji, əyləncə, yüksək, xoş əhval ruhi efir boyu sizi gözləyir. Yenə də günün çox maraqlı bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə Real FM-dən yenə də hədiyə qazandıracaq. Odur ki, yenə hər zaman olduğu kimi deyirəm, təkrar edirəm, kofenizdən böyük bir qurtum alın, kofeniz yoxdursa əlinizdə, narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Dərindən bir nəfəs alın və özünüzə deyin ki, bugün də enerjimi heç kimin aşağı salmasına icazə verməyəcəm. Beləliklə, bugün avqust ayının 11-i tarixidir. Həftənin ikinci günüdür, Bakıda saat 08:01-i göstərir. Dünənkinə ondan qabaqki günlərə baxanda biraz sərin bir hava hökm sürür Bakıda. Yaya uyğun olmayan havanın temperaturu isə 27 dərəcədir. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrolundasınız, biz başladıq. Ceyhun Zeynalova start verdiyi günə. Yay!

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarımızdan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturuna gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində 26-28 dərəcə isti olacaq.

Şəhər, şəhər artıq çoxdan günə başlayıb. Küçələrdə hərəkətliliyi artır, kimisi işə tələsir, kimisi vacib görüşə gedir, kimisi isə günün ilk işlərini həll etmək üçün evdən çıxıb, yola düşüb. Bir tərəfdə avtobus dayanacağında səhər tələsikliyi, metrolarda sıxlıq, yollarda tıxaclar, digər tərəfdə isə kafelərdə oturub qəhvəsini udqumlayan, içən, günə hazırlaşanlar. Kimisə bugün vacib iclası var, kimisi imtihanı, kimisi yeni iş gününün ilk saatlarıdır. Bəziləri isə sadəcə şəhərin bir ucundan o biri ucuna gedir və qulaqlarda Real FM səslənir. Odur ki, hara gedirsinizsə gedin, hard olmağınızdan asılı olmayaraq gününüzə necə başlayırsınızsa başlayın. Qoy bu səhərdə sizə yaxşı əhval, xoş xəbərlər və gözəl təsadüflər gətirsin. Bir daha sabahınız xeyir olsun, gəlib çatdıq səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatına. Bugün uzun-uzadı bir giriş eləyən deyiləm. Elə mövzumuz da, sualımız da çox sadədir. Bəzən insanı uzun-uzadı ilə tanımağa da ehtiyac yoxdur. Bir yaxşı xüsusiyyət, bir də etiraf etdiyimiz mənfi tərəf və salam. Qutardı getdi, qarşımızdakı insan haqqında çox şey deyir bunlar. Elə bugünkü mövzuda budur, bir müsbət, bir mənfi cəhətinizi yazın, sizi daha yaxşı tanıyaq. Bu, biraz cəsarət tələb edən mövzudur. Egonu bugün biraz qırağa qoyun, kənara atın, səmimi olun. Ən azı 3 saatlıq deyək gülək, əylənək problemləri bir kənara ataq. Məsələn, deyə bilərsiniz, çox səbirliyəm, amma həddindən artıq tez incirəm. Çox sadiq dostam, amma biraz qısqancam. Çox pozitivəm, amma hər şeyi çox düşünürəm. Açılışı da qoy elə aparıcınız eləsin. Çox səbirliyəm, amma hər şeyin çox dərininə gedirəm, çürüdürəm. Nə oldu? Necə deyərlər, böyüklər demiş, xəncərimin qaşı düşmədi ki. Ona görə də götürürsüz telefonları 404-1594 nömrəsinə zəng edirsiniz. Yazırsınız 077-710-71-07 nömrəsinə və verilişin sonunda ən cəsarətli cavab bugün seçiləcək və Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Cəsarətli dinləyicilər, söz sizdədir. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu davam edir. Natavan təyyarələr.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə artıq geridə qaldı, səhər açılıb, amma biz yatarkən dünyada hadisələr də davam edirdi. İndi baxa görə gecədən səhərə hansı hadisələr baş verib. Yasamal rayonunda açıq sahədə yanğın baş verib, Alov Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən genişlənərək daha böyük əraziyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Görən boyda isə minik avtomobili kiçik texnika ilə toqquşub 4 nəfər xəsarət alıb. Quba rayonunun Sırt Çiçi kəndində qalagahı yaşayış yerinə baxış keçirilib, ərazidə aparılan yerüstü kəşfiyyat zamanı keramika fraqmentləri toplanıb. Kolumbiyanın qərbində baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində azı 132 nəfər həlak olub, 570 nəfər isə yaralanıb. Ukraynanın Odessa vilayətində MiG-29 qırıcısı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Rusiyanın Ukraynanın Zaporojye şəhərinə raket hücumu nəticəsində 5 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. İngiltərədə quraqlığın hökm sürdüyü ərazilər genişləndirilib və ölkə ərazisinin 71,3%-ində rəsmi olaraq quraqlıq elan edilib. Siciliyadakı Etna vulkanının püskürməsi və atmosferə vulkan külünün atılması səbəbilə Katanya hava limanının bağlı qalma müddəti uzadılıb. Meta platformsun həm təsisçisi Mark Zuckerberg süni intellektin ayrı-ayrı şəxslərin və ya təşkilatların əlində cəmləşməsinə qarşı çıxıb və fərdi süni intellekt agentlərini inkişaf etdirməyə çağırıb. Gecədən səhərə qədər baş verənlərdən seçdiklərimiz bunlar idi.
0: Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Taspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Samir idi bu. Məryəm, sabahınız xeyir olsun. Deməli, bugün təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşana dək Binə qəsəbəsinin Əli İsazadə küçəsinin, Nardaran qəsəbəsinin Abşeron, Tağıyev, Mübariz İbrahimov küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Həmçinin saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Astara şəhərinin qaz təchizatı dayandırılacaq. Bugün həmçinin saat 10:00-dan 13-ədək Yasamal rayonu İnşaatçılar prospekti, Fəridə Abbasova və Muxtar Maniyev küçələrinin bir hissəsində, saat 9:00-dan 13-ədək Nərimanov rayonu Ziya Bünyadov prospekti və Aşıq Molla Cümə küçəsinin bəzi ərazilərində, saat 10:00-dan 14-ədək Ağdaşın Qaradağlı kəndində, saat 10-dan 14-ədək Tərtər rayonu Bəyim Sarov, Kovdadıq və Rəcəbbəyli kəndlərinin bir hissəsində saat 10-dan 16-yədək isə Yevlağın aşağı bucaq Ərəş, Xaldan, Xanabad, Qaroğlan, Qəribli, Quşcu, Meyvəli, Yuxarı bucaq kəndlərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

Bir-birinizi yazın, bir-birimizi daha yaxşı və yaxından tanıyaq. Seymur bəy yazıb ki, mənfi cəhətim qorxaq olmağım, müsbət cəhətim isə mərhəmətli olmağımdır. O, qorxaq cəhətinizi, mənfi cəhətinizi istənilən vaxt düzəltmək öhdəsindən gəlmək olar, Seymur bəy. Əsas odur ki, mərhəmətinizi heç vaxt itirməyəsiz. Siz də yazın 077-717-1-07 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə. Mövzumuz çox maraqlıdır. Real FM-dəsiz. Bir mənfi, bir müsbət cəhətinizi yazın. Sizi daha yaxşı tanıyaq. Hələliksə, Megastar Tarkanla davam edirik. Up.

0: Yol Patrolu.
1: Tamamen 12 səhər saatlarında yollarda hərəkət daha da artır. Yol patrolunda indi təmir işləri aparılan yollara hərəkətə məhdudiyyət tətbiq edilən küçələri, istiqaməti dəyişdirilən marşrut xətlərini və sürücülərin diqqət etməli olduğu digər məqamları, ən əsası isə sıxlıq olan istiqamətləri öyrənəcəksiniz. Belə ki, Bakının 3 küçəsində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar bugün saat 9-dan Suraxanı rayonu 14 yol küçəsində, saat 10:00-dan Xəzər rayonu Sergey Yesenin küçəsində, saat 18:00-dan Nəsimi rayonu Əbdülvahab Salamzadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq, məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək.

0: vəd olacaq. Paytaxtın Həsən Seyidbəyli küçəsində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bununla əlaqədar 6, 10, 18, 31, 37, 39, 53, 77 və 205 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Azərbaycan prospekti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Füzuli küçəsi, Abdullah Şahi küçəsi, Nəriman Nərimanov prospekti, Mikail Müşfiq küçəsi ilə təşkil edilib. Eyni zamanda 6, 10, 31, 37, 77 və 205 nömrəli marşrutların İçəri Şəhər metro stansiyası istiqamətində hərəkəti isə Parlament prospekti ilə təşkil olunub. Gəlik sıxlıq olan istiqamətlərə. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Siz də yollarda hər hansı problem, qəza, sıxlıq və ya hərəkətə mane olan vəziyyətlə rastlaşsanız, efirə qoşulun və bizə bildirin. 404-1594 telefon nömrəmizi unutmayın ki, sizin məlumatınız başqa sürücülərin də yolunu rahatlaşdıra bilər. Yol patrolundan bu səhər üçün məlumatlarımız bu qədər. Sürücülərimiz yollarda diqqətli olun, tələsməyin və yol hərəkəti qaydalarına daim əməl edin.
1: Yol patrolu.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Çingiz Mustafayev, tənha kəsən, sabahınız xeyir olsun, səhər patrolundasınız, biz davam edirik. 9972 nömrəli dinləyicimiz, daha dəqiq isə 202 nömrəli marşrut xəttinin sürücüsü Bəxtiyar yazıb ki, müsbət cəhətim, sevdiyim insana ürəyimi tam verirəm, yarımçıq sevməyi bacarmıram, sözümə güvənmək olar, dar gündə qaçanlardan deyiləm. Üstəlik, əhval ruhiyyəni düzəltmək üçün məndə limitsiz zarafat paketi var. Mənfi cəhətim isə çox düşünürəm, bəzən beynim Netflix kimi 24 saat işləyir, bir də qısqanclıq proqramım var deyir, amma onu söndürmək üçün hələ yeniləmə gəlməyib. Bəxtiyar hələ üstəlik bir bonus olaraq da ən təhlükəli tərəfini də yazıb. Sevdimsə deyir, həddindən artıq sevirəm, əsəbləşdimsə, bir az susuram, amma könlüm alındısa, əvvəlkindən də çox sevirəm. Bu mesajdan çox mövzu ilə bağlı fikirdən çox biraz axtarışı oxşadı Bəxtiyar bəy. Özünüz başa düşdünüz də hansı axtarışdan söhbət gedir. Bəxtiyar deyəsən sevəndə tam paket sevirsən sən. Ürəyi tam verir, çox düşünür, biraz qısqanır, əsəbləşəndə surama könlünə alınanda əvvəlkindən də çox sevir. Qısası Netflix kimi öz dediyi kimi elə 24 saat işləyən beyin, amma sevgi məsələsində limitsiz tarifdir. Bəxtiyarda 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin efirə qoşulun. Sizdə mövzu ilə bağlı, yəni bir mənfi, bir müsbət cəhətinizi cəsarətli şəkildə, maraqlı şəkildə, kreativ şəkildə mənlə bölüşün. Mən də sizə verilişin sonunda Böyük Fırat restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi verəcəm. Daha nə istəyirsiniz? Amma unutmayın ki, hər bir insan öz xarakterini analiz etdiyi də mütləq şəkildə güclü və zəif tərəflərini aşkar edir. Bu sizə də belədir, əminəm buna. Özünü tanımaq və şəxsi keyfiyyətləri düzgün qiymətləndirmək insanın həm karyerasında, həm də şəxsi münasibətlərində irəliyə doğru addımlamasına kömək edən əsas amillərdəndir. Şəxsiyyətin müsbət və mənfi tərəflərinin tarazlığı hər bir fərdi unikal edir. Göstərin unikallığınızı. Psixoloji araşdırmalara görə isə iş müsahibələrində insanların öz mənfi cəhətləri barədə danışması müsbət cəhətlərini tərifləməsindən daha çox səmimi olur və güvən yaradır qarşı tərəfdə deyilənlərə görə. Davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Tünzalə. Əfs.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmandasınız. Bu saat olan ən son idman yeniliklərini dinləyirsiniz. AFLA tərəfindən məşqçinin psixoloji rifahı və peşəkar tükənmişlik mövzusunda növbəti təhsil webinarı başlayıb. Təlim, idmançıların və məşqçilərin psixoloji hazırlığı, performans psixologiyası və peşəkar rifah sahələrində fəaliyyət göstərən idman psixoloqu Elşan Ərdoğan tərəfindən keçirilib. Sorğunun nəticələrinə əsasən iştirakçılar webinarı yüksək qiymətləndirib və təqdim olunan mövzuları faydalı hesab ediblər. Qəbələ növbəti transferini rəsmiləşdirib, qırmızı qaralar Braziliyalı müdafiəçi Edson Eduardo ilə anlaşıb, 24 yaşlı futbolçu ilə 3 illik müqavilə bağlanıb. Xarici xəbərlərlə davam edək. Liverpool Barcelonadan Ronald Araujo-nu icarəyə götürüb, müqavilə müddəti 2026-2027 mövsümünün sonuna qədər qüvvədədir. Ronald Araujo 2018-ci ildən Barcelonanın formasını geyinir. Uruguaylı müdafiəçi Kataloniya təmsilçisinin heyətində 213 oyun keçirib, 14 qol vurub və 7 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Barcelona Argentinalı hücumçu Julian Alvarez-i transfer edə bilməsi İtaliya təmsilçisi Interin forvardı Lautaro Martinez-i sıralarına cəlb etməyə çalışacaq. 27 yaşlı hücumçunun Interlə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına qədər qüvvədədir. West Ham isə heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, London klubu Tottenham Hotspurun hücumçusu Manor Salomon-u transfer edib, İsrail millisinin üzvü yeni klubu ilə 3 illik müqavilə imzalayıb.

0: mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspark.az.
4: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: Kill Tech Hotel California. Səhər patrol davam edir. Mənim yenə buradayam. Bu səhərsində maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Bir mənfi, bir müsbət cəhətiniz yazın. Sizi daha yaxşı tanıyaq. Siz özünüzü iki cümlə ilə təqdim edirsiniz. Biz o cavablardan xarakterinizi bir az da kəşf edirik. Amma səhər əlbəttə təkcə söhbətdən ibarət deyil. Günə davam edərkən baş verənlərdən də xəbərdar olmalıyıq. İndi isə elə məhz buna görə gündəmdə nələr var? Ölkədə və dünyada hansı hadisələr baş verib? Gəlin xəbərlərə nəzər salaq. Ülviyə artıq studiyadadır və Real FM-də vaxt xəbərlərindir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmiz Kolumbiyaya başsağlığı verdi. Zəlzələ oldu, itkilərin sayı 100-ü keçdi. London klubunda son qərar, futbolçu ilə müqavilə uzadılacaqmı? Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Kolumbiyaya başsağlığı verib. Kolumbiyada baş vermiş zəlzələ nəticəsində insanların həlak olması və dağıntıların meydana gəlməsi bizi dərindən kədərləndirib. Həyatını itirənlərin ailələrinə dərin hüzündən başsağlığı verir, yaralılara isə tezliklə şəfa diləyirik. Bu çətin zamanda Kolumbiya xalqının yanındayıq, paylaşımda qeyd olunub. Sabah saat 15:00-dan müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətsiz müqavilə ilə ümumi vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmək hüququna malikdirlər. Rusiya ordusu Zaporojiyaya zərbə endirib, nəticədə 6 nəfər həlak olub, 52 nəfər xəsarət alıb. Kolumbiyanın qərbində 7.4 magnitudalı zəlzələ baş verib. Təbii fəlakət 132 nəfərin həyatına son qoyub, 570 nəfər isə yaralanıb. Tottenham müdafiəçisi Mickey van de Ven ilə müqavilənin müddətini uzadıb. London klubu Niderlandlı futbolçu ilə yeni sözləşmə imzalandığını rəsmən açıqlayıb. Van de Ven Tottenham-ə 2023-cü ilin avqustunda transfer olunub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM.

Səhərin bu saatında şəhər öz ritmindədir. Siz də hard olursunuzsa olun bizimlə birlikdə günə davam edin. Qarşıda yenə maraqlı söhbətlər, musiqi və gününüzə biraz da yaxşı əhval qatacaq məqamlar sizi gözləyir. Zülfiyə Xanbabayeva, nələr gördüm, nələr.

hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarımızdan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturuna gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində 26-28 dərəcə isti olacaq.

Azərbaycan toylarının diskoteka mərasimlərinin əvəz olunmaz treki. Demet Akalın evli, mutlu, çocuklu yeri gəlmişkən Demet Akalının da mənfi müsbət cəhətləri var hər kəsdə olduğu kimi. Müsbəti budur ki, ürəyindəkini gizlətmir. Mənfisi isə yenə bu mövzu ilə bağlıdır. Ürəyindəkini bəzən filtrsiz deyir. Filtrdən keçirmədən deyir, bu da qarşı tərəfin qəlbini qıra bilər. Doğrudan da betərin betəri var sözü də yerində deyilib. Mənfilərinizdən şikayət edəndə biraz dayanın, araşdırın, görün dünyada nələr olub, kimlər nələr edib. 19-cu əsrdə yaşamış Bavariya şəhzadəsi Aleksandra çox xeyirxah, ədəbiyyatı sevən və intellektual bir qadın idi. Bunlar müsbətləri də əlbəttə. Lakin onun xarakterində psixoloji bir mənfi cəhət, təmizlik və fobiya obsessiyası var imiş. O, yalnız ağ rəngli paltarlar geyinir və qəribə bir xəyala qapılırmış həmişə. Aleksandra inanırmış ki, o uşaq olanda səhvən şüşədən hazırlanmış bütöv bir royal udub və daxilində o şüşə piano var. Bu səbəbdən o daxilindəki şüşə piano qırılmasın deyə qapılardan keçəndə həmişə belə böyür-böyürə belə yan-yana keçirmiş və heç kimin ona toxunmasına icazə vermirmiş ki, həmin bu şüşə piano birdən amanın bir günüdür, necə deyirlər, qırılar, dağlar gedər. Ona görə də siz deyirsiniz, ay küsürəm, ay tez barışıram, ay nə bilim, səbirsizəm, nəyəm. Doğrudan da Allah görün, necə dərdlər, bəlalar verir insanlara. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi 404-1594 isə telefon nömrəmizi zəng edin, efirə qoşulun. Mənfilərinizi və müsbətlərinizi özünüz bizə danışın. Niyə mesaj yazırsınız? Mən oxuyum sizin mənfilərinizi, müsbətlərinizi, hə? Səhər yeməyini, qalibi siz olmaq istəyirsinizsə, zəng edin. Həmişə deyirəm, zəng edənlər bir addım yox, ey, beş addım öndədilər. Pərvanə xanım yazıb ki, salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Müsbət cəhətim odur ki, başladığım işi yarımçıq qoymuram. Qarşıma məqsəd qoymuşamsa, yol nə qədər çətin olsa da geri addım atmaq əvəzinə daha çox çalışıram, irəli gedirəm. Mənim üçün uğur təsadüf deyil, səbrin, zəhmətin və inamın nəticəsidir. Mənfi cəhətim isə odur ki, deyir Pərvanə xanım, özümə qarşı həddindən artıq tələbkaram. Bəzən əldə etdiklərimə sevinməyə əvəzinə hələ çatmadığım yerlərə baxıram. Özümü çox yüklüyür, daha yaxşısını edə bilərdim deyə düşünürəm, amma bir şey bilirəm ki, mənim ən böyük zəifliyim belə məni daha güclü olmağa məcbur edir. Bax, bunu mən deyəcəydim ki, gördüm ki, sonuncu cümlədə özünüz qeyd eləmişsiniz. Əslində siz mənfi kimi gördüyünüz cəhətiniz də bir müsbət cəhətdir. Bu sizə ancaq stimul verir və daha yaxşısına köklüyür. Davam edirik. Səhər patrulu radio şousudur bura. Zəng edin. Efirə qoşulun və Real FM-dən, eləcə də Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən verilişin sonunda iki nəfərlik səhər yeməyinin qalibi məhz siz olun. Həftə sonunuzda gedin, dadlı duzlu keçirin, qeyd edin, yadda qalan olsun. Aygün Kazmova, onun adı nə idi?

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Salam millət, mən Mir Yusif, səhər patrolu radio şousunda. Bizimlə qalın.

0: Minusifi Dibu, onu düşünən də sabahınız xeyir olsun. Bir mənfi, bir müsbət cəhətinizi soruşuruq bugün sizdən. 404-1594 telefon nömrəmizdə zəng edin, efirə qoşulun və gəlin o mənfi və müsbətlərinizi, xarakterinizi birlikdə analiz edək. Pərvanə xanım telefon xəttindədir, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik sizə Pərvanə xanım. Sizcə mənfiləriniz daha çoxdur, yoxsa müsbətləriniz?
1: 50-50-yədir deyərdim.
0: Bu da bir etiraf idi, cəsarətli bir etiraf. İndi gəlin başlayaq, yaxşılardan yoxsa pislərdən? Seçim sizindir.
1: Necə desəsə elə, nə bilim.
0: Gəlin pisdən başlayaq ki, yaxşı ilə qutaraq.
1: Pis odur ki, özümə qarşı həddindən artıq tələbkarım. Yazmışdım da sizə ki, bəzən nəsə əldə edirəmsə, əldə etdiklərimi sevinmək əvəzinə, bu çatmadığım yerə baxıram ki, daha yaxşısını edə bilərdim. Niyə bu az oldu, daha yaxşı ola bilərdi. Özümü çox yüklüyürəm də, yəni daha yaxşısını edə bilərəm deyə düşünürəm.
0: Bu da insana görə dəyişir də. Bax, bir tərəfdən zaman... də baxanda bu məsələyə, bu xarakterinizin bu hissəsinə, bu da yaxşı bir cəhətdir ki, daha yaxşısı üçün özünüzü hazırlayırsınız, daha yaxşı edə bilərdim deyirsiniz. Amma digər tərəfdən də özünüzü haqsızlıq edirsiniz dediyiniz kimi.
1: Deyim ki, bəzən deyirlər ki, bu qadının, siz bayaq da qeyd elədiniz mesajı oxuyanda ki, özüm də yazmışam ki, bax, bu zəif cəhəti məni daha güclü olmağa məcbur edir. Amma bəzən deyirlər ki, qadın güclü olmaz, qadına güclü olmaq yaraşmır, zəif cinsin, zərif və zəif cinsin nümayəndəsidir.
0: Qətiyyən belə deyil. Deyirlər.
1: Amma qadının gücü, onu heç vaxt yıxılmamasında görmürəm mən. Hər yıxıldığımdan sonra yenidən qalxmağındadır. Ona görə qadın gücü olmaz sözü ilə mən razılaşmıram. Qadın gücü olmaz.

0: deyə bilmərəm, amma özümün özümdə xoşuma gələn müsbət cəhətim odur ki, başladığım işi heç vaxt yarımçıq qoymuram. Qarşıma məqsəd qoymuşamsa, nəyin bahasına olursa olsun, nə qədər çətin yollarla getsəm də, addım-addım getsəm belə, yenə bu işin alınmağına...
1: Sizin bir cəhətinizlə mən deyim.
0: Bəli, buyurun.
1: Dünya aləm vecmə deyil, kim nə deyir desin. Mən öz bildiyimi eləyəcəm.
0: Bəli, amma çalışıram ki, yaxşı bir işləri görüm
1: də. Əlbəttə, həmişə gəri yaxşı iş görəsən, yaxşı şeylərlə yadda qalasan. Pərvanə xanım, təşəkkür edirik zənginiz üçün. Minnətdarıq sizə, xoş oldu.
0: Çox
1: sağ olun. Səhər patrolu davam edir. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Sizdə zəng edin efirə qoşulun və maraqlı, kreativ, cəsarətli bir cavab verilişin sonunda sizə 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandıracaq. Niyə də yox? Odur ki, götürün telefonlarınızı elə indi efirə qoşulun. Bu tək adi insanlara xas olan bir xüsusiyyət deyil. Mənfilər və müsbətlər. Dünyanın dahi şəxsiyyətlərinin belə mənfiləri və müsbətləri olub. Einstein, Pablo Picasso. Bunlarla bağlı bir az sonra. Hələlik isə cəsarətinizi toplayın, zəng edin və efirə qoşulun. Səhər patrolu davam edir. Sabahınız xeyir olsun. Sıradakı musiqi Rastdan gələcək. Sənə aid.

0: Yaşayış yerində qeydiyyatda olan şəxs qeydiyyatdan çıxarıldıqda ona kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulurmu?
1: Başqasının evində qeydiyyatda olmaq həmin əmlaka pay və ya kompensasiya hüququ yaratmır və mülkiyyətçi şəxsi istənilən vaxt qeydiyyatdan çıxarda bilər. Lakin ailə üzvlərinin qeydiyyatdan çıxarılması yalnız razılaşma və ya məhkəmə qərarı ilə, kompensasiya şərti ilə mümkündür.
2: İnsan və qanun.
3: Bakıda artıq saat 09:35-i göstərir. Bugün avqust ayının 11-i tarixidir və səhər patrolu səhər radio şousunda belə bir mövzunu müzakirə edirik. Bir müsbət, bir mənfi cəhətinizi yazın, sizi daha yaxşı tanıyaq. Mən dünyanın o dahi şəxslərindən, şəxsiyyətlərindən bəhs elədim ki, onların belə mənfiləri, müsbətləri var. Təsəvvürünü gətirin, dünyanın ən böyük dahilərindən biri hesab olunan Albert Einsteinin ağla sığmaz dərəcədə güclü elmi intellekt, yəni müsbət cəhətləri var idi. Amma onun ən böyük mənfi cəhəti həddindən artıq dağınıq və unutqan olması idi. Deməli, Einstein günlərin bir günü mindiyi qatarda biletini itirir. Konduktor, yaxud da maşinist, gəlir buna yaxınlaşır ki, onu tanıyıb deyir də, yəni Einsteini tanıdığı üçün gəlib deyir ki, cənab Einstein, narahat olmayın, mən sizi tanıyıram, bilet lazım deyil, güzəşt eləyir Einsteinə. Einstein isə qayıdıb deyir ki, yerdə biletini axtara-axtara belə yazıq-yazıq da cavab verir, məsələ mənim bilet haqqı ödəyib ödəməməyimdə deyil, problem odur ki, bilet olmasa mən hara gedəcəyimi, hara getdiyimi xatırlamıram cavabını verir. Həmin o şəxsə, rəssam Pablo Picasso'nun müsbət cəhəti onun inanılmaz yaradıcılığı və sənət dühası olması idi, lakin daxili dünyasında o qədər eqoist və qısqanc idi ki, emalatxanasına gələn qonaqların onun rəsimlərinə baxarkən digər rəssamları tərifləməsinə dözə bilmirmiş. Deyilənə görə, o cibində hər zaman boş patronlu bir tapança gəzdirirmiş. Bu qədər təsəvvürünü gətirin, bu qədər o və qısqanc adam olub və kim onun sənətini anlamayanda və yaxud da kim isə tərifləyəndə, başqasını onun yanında çox tərifləyəndə hirsindən o adamın başının üstündən havaya atəş açırmış ki, part, part, part, axırıncı səfər olsun ki, sən mənim yanımda kimsə tərifləyirsən. Bu biraz Azərbaycan sayağı bir xasiyyətdir, amma nəyəmi olar ki, Pablo Picasso'nun belə bir xasiyyəti də olub. Dinləyicilərdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Sevinç xanım deyir ki, müsbət cəhətim hər sabah yuxudan duranda güzgüyə baxıb gülümsüyürəm və günümün möhtəşəm keçəcəyinə inanıram. Bunu bilirəm. Mənfi cəhətim isə budur ki, bu enerjim ətrafımdakı bəzi yuxulu insanları səhər-səhər biraz qıcıqlandırır. Sevinç xanım, bax buna deyirlər ki, adınızla yaşayırsınız. Doğrudan da sizin bu pozitivliyiniz bizə də keçirilə, ətrafınızdakı başa düşən bütün yaxşı insanlara da keçə bilər. Qoy elə hamı sizin enerjinizdən qıcıqlandığı qədər həmin o sevincə yoluxsun. Orxan bəy isə deyir ki, müsbətim budur. Kimliyindən asılı olmayaraq insanların hər zaman yaxşı tərəfini görməyə çalışıram. Mənfi cəhətim isə odur ki, hər kəsə tez inandığım üçün bəzən sadəlövhlük qurbanı oluram, amma yenə də insanlardan küsmürəm. Əcəb edirsiniz Orxan. Sizin kimi təmiz qəlbli insanlar dünyanı gözəlləşdirir doğrudan da. İnamınızı heç vaxt itirməyin, çünki bu zəiflik yox, ən böyük gücdə əslində. Siz də zəng edin efirə qoşulun və bir müsbət, bir də mənfi cəhətinizi deyin. Verilişin sonunda ən maraqlı cavabın sahibi siz olun və Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazanın. İrəm Derici, Əlvəda ustası. Sən

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu davam edir. Bir müsbət, bir mənfi cəhətinizi soruşuruq. Bugün sizdən yaza bilərsiniz. Mövzum sələ də davam edir. Aktualdır, isə gəlin biraz keçmişə boylanaq. Bugün avqust ayının 11-i tarixidir. Görək, bugün tarixdə hansı maraqlı hadisələrlə yadda qalıb. 11 avqust 1890-1897-ci ildə İngiltərə uşaq romanı yazıcısı Enid Blyton dünyaya gəlib. O, məşhur beşlik macera seriyası Barney'nin sirləri Dəcəl qız kimi əsərləri müəllifidir. 1906-cı ilin bugünü İngiltərədə səsli kino patentləşdirilib. 1950-ci ilin bu tarixində Amerikalı ixtiraçı elektronika mühəndisi və proqramçı Steven Garian adan olub. O, 1976-cı ildə Steve Jobs və Ronald Wayne ilə birlikdə Apple Computer şirkətini yaradıb. 11 avqust 1953-cü ildə həmçinin Amerikalı wrestler və aktyor Hulk Hogan dünyaya gəlib. Hulk böyük ekranda Rocky 3 filmində epizodik rolla debüt edib. Cənnətdə İldırım filmi isə ona aktyor kimi dünya şöhrəti qazandırıb. 1994-cü ilin bugün İngiltərə aktyoru Peter Cushing vəfat edib. O, The Man in the Iron Mask, Hamlet, Woman in War və Baskervillərin iti filmlərində oynayıb. 11 avqust 2014-cü ildə isə ABŞ aktyoru Robin Williams həyatını itirib. O, Ölü Şairlər Cəmiyyəti, əfsanəvi Jumanji filmi, Ələddin filmlərində rol alıb. Williams 1 Oscar, 2 Emmy, 5 Grammy və 6 Qızıl Globus mükafatı laureatıdır. Beləliklə, tarixdə bugün baş verən maraqlı hadisələrdən bəzilərini xatırladıq. Keçmişi bildiyində isə yolumuza bugünlə davam edək. Səhər patrul davam edir. Faiq Ağayev, yenə bir gün.

0: Səhər imanı.
1: Bugün UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək. Sabah da bugün öz meydanında Danimarka çempionu Aarhus'la qarşılaşacaq. Saat 20:00-da keçiriləcək görüşü Fransalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Tərəflər arasında Danimarkada keçirilən ilk maçda Aarhus 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Bu cütün qalibi play-off mərhələsində Sırvena Zvezda Hapoel Berşava duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək. Qəbələ növbəti transferini rəsmiləşdirib Qırmızı Qaralar Braziliyalı müdafiəçi Edson Eduardo ilə anlaşıb, 24 yaşlı futbolçu ilə 3 illik müqavilə bağlanıb. Liverpool isə Barcelonadan Ronald Araujo-nu icarəyə götürüb, müqavilə müddəti 2026-2027 mövsümünün sonuna qədər qüvvədədir. Ronald Araujo 2018-ci ildən Barcelonanın formasını geyinir. Uruguaylı müdafiəçi Kataloniya təmsilçisinin heyətində 213 oyun keçirib, 14 gol vurub və 7 məhsuldar ötürmə edib. Barcelona isə Argentinalı hücumçu Julian Alvarez-i transfer edə bilməsə, İtaliya təmsilçisi Inter-in forvardı Lautaro Martinez-i sıralarına cəlb etməyə çalışacaq. 27 yaşlı hücumçunun Inter-lə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilə qədər qüvvədədir. İtaliya klubu futbolçunu təxminən 120 milyon avro qarşılığında satmağa hazırdır. West Ham heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib London klubu Tottenham Hotspur-un hücumçusu Manor Salomon-u transfer edib. İsrail millisinin üzvü yeni klubu ilə 3 illik müqavilə bağlayıb.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63. 63 3w deluxeresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər patrolu davam edir. Mən Emin buradayam. Bu səhər sizinlə biraz da yaxından tanış oluruq. Rehab idi bu. Are you happy now? Vaxt xəbərlərində artıq Bakıda saat 10:00 göstərir. Bu isə deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda Ülviyə studiyadadır və o sizi gündəmin ən son yenilikləri ilə tanış edəcək. Sizsə dalğanı dəyişmirsiniz, birazdan yenə qayıdacaq. Müsabiqəmiz start götürəcək, mövzumuzla bağlı söhbətlərimiz davam edəcək. Bizimlə qalın, bura çox maraqlıdır.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. İsrail Hizbullahın mərkəzini vurdu. Sabah Orhusla qarşılaşacaq. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Kolumbiyaya başsağlığı verib. Kolumbiyada baş vermiş zəlzələ nəticəsində insanların həlak olması və dağıntıların meydana gəlməsi bizi dərindən kədərləndirib. Həyatını itirənlərin ailələrinə dərin hüzündən başsağlığı verir, yaralılara isə tezliklə şəfa diləyirik. Bu çətin zamanda Kolumbiya xalqının yanındayıq, paylaşımda qeyd olunub. Xatırladaq ki, Kolumbiyada 7.4 magnitudalı zəlzələ baş verib, 132 nəfər ölüb, 570 nəfər yaralanıb. Hazırda paytaxtda qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bununla bağlı sürücülərə müraciət edərək nəqliyyat vasitələrini idarə edərkən xüsusilə diqqətli olmalarını xahiş edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
3: Yağıntılı və görmə məsafəsinin məhdud olduğu şəraitdə sürət həddi aşağı salınmalı, nəqliyyat vasitələri arasında ara məsafəsi artırılmalı, qəfil manevrlərdən və kəskin tormozlamalardan çəkinilməli, avtomobilin işıq cihazlarından düzgün istifadə edilməlidir. Yağışlı havada görmə məsafəsinin azalması və yol örtüyünün sürüşkən olması nəqliyyat vasitələrinin dayanma məsafəsinin artmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən piyadalar yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçməli, yolun hərəkət hissəsinə qəfil çıxmamalı və keçid zamanı diqqəti yayındıran cihazlardan istifadə etməməlidirlər.
2: İsrail ordusu Livanın cənubunda Hizbullahın bir bölməsinə qarşı əməliyyat keçirib. Qüvvələr Livanın cənubunda Hizbullahın istifadə elədiyi əməliyyat mərkəzinə hava zərbəsi endirib. Hücumda ölən və yaralılarla bağlı məlumat verilməyib. Sabah UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Orhusla cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma saat 20:00-da Masazırdakı Bank Respublika Arenada keçiriləcək. Komandalar arasında Danimarkada baş tutan ilk oyunda Orhus 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminlə davam edir.

Mənim yenə buradayım, səhər patrol davam edir. Bu səhərki mövzunu bir daha xatırlayaq. Bir mənfi, bir müsbət cəhətinizi yazın, sizi daha yaxşı tanıyaq. Enerjini aşağı salmırıq, səhərə davam edirik. Real FM-dəsiz Sevda Yəhyayeva. Sevənlərin ulduzları.

hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarımızdan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturuna gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 26-28 dərəcə isti olacaq.

Gökhan Tepe'ydi bu. Belki hüzün, belki aşk. Mən də deyirəm, belki səhər yeməyi, belki günaydın restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlı hədiyə zərfi. Hansını deyirsiniz? Hansını deyirsiniz? Deyin, amma bunun üçün birinci zəng eləmək lazımdır. Telefonu götürüb 404-1594 telefon nömrəsinə, WhatsApp nömrəm isə 077-710-7107-dir. Ola bilər ki, müsabiqədə uğur qazana bilmədi, super finala vəsiqə qazana bilmədiniz, amma mövzula bağlı verdiyiniz bir uğurlu, yaxşı, maraqlı, kreativ cavab sizə Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandıracaq. Sevinç xanım yazıb ki, salam, pis cəhətim yox deyə bilməməyimdə özümlə mübahisə aparıram hətta. Müsbət cəhətim isə heç vaxt həvəsdən düşmürəm. Nədənsə motivasiya alıb yenidən ayağa qalxıram. Superdir, belə də davam edin. Elvin bəy isə deyir ki, sabahınız xeyir, mənim əsas mənfi cəhətim odur ki, çox səbirliyəm. Müsbət cəhətim də odur ki, çox səbirliyəm. Maraqlı cavabıydı, əla cavabıydı, kreativ bir cavabıydı. Elvin bəy, əslində düz deyirsiniz. Bu səbirli olmaq kimisinə görə mənfi, kimisinə görə müsbət cəhətdir. Hətta bəlkə də illərdir bunun hələ bir açmasını tapıb deyən olmayıb ki, bəlkə də olmayacaq heç vaxt ki, səbirli olmaq yaxşıdır yoxsa pis, amma hər halda məncə yaxşıdır. Nə qədər səbirli olsanız bir o qədər də mərdimazarlardan və yaxud da pis insanlardan, xətadan, bəladan da uzaq olmuş olacaqsız. Mövzumuz budur, bir müsbət, bir mənfi cəhətinizi yazın deyirik və bu məqamda, bu vədədə bir məlumatı bir daha təkrarən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli sürücülərimiz, Bakının 3 küçəsində təmir işləri aparılacaq, daha doğrusu aparılmağa başlanılıb artıq. Bununla əlaqədar bugün saat 9-dan Suraxanı rayonu 14 yıl küçəsində, saat 10:00-dan Xəzər rayonu Sergey Yesenin küçəsində, saat 18:00-dan Nəsimi rayonu Əbdülvahab Salamzadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılıb, məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Paytaxtın Həsən bəy Seyid bəyli küçəsində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bununla əlaqədar 6, 10, 18, 31, 37, 39, 53, 77 və 205 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Azərbaycan prospekti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Füzuli küçəsi, Abdullah Şahi küçəsi, Nəriman Nərmanov prospekti, Mikail Müşfiq küçəsi ilə təşkil edilib. Eyni zamanda 6, 10, 31, 37, 77 və 205 nömrəli marşrutların İçəri Şəhər metro stansiyası istiqamətində hərəkəti isə Parlament prospekti ilə təşkil olunub. Bax, belə, Bakıda artıq saat 10:13-ü göstərir, müsabiqəmiz start götürüb, siz də aktiv olun, götürün telefonları, zəng edin, efirə qoşulun, mövzunu da yaddan çıxarmırsınız. Bir müsbət, bir mənfi cəhətinizi yazın, xarakterinizi gəlin birlikdə analiz edək. Günay İbrahimli, darıxmaq hissi.

0: əlində. Günay İbrahim idi bu. Darıxmaq hissi Real FM-dəsi səhər patrolu səhər radio şosu davam edir. Əslində bir müsbət, bir mənfi cəhət məsələsinə dünyada və bizdə yanaşma o qədər fərqlidir ki, məsələn, qərb ölkələrində böyük qlobal şirkətlərdə insanın öz mənfi cəhətini rahatca etiraf etməsi əslində böyük bir mədəniyyət hesab olunur. İş müsahibələrində namizədə ən böyük zəifliyiniz nədir sualı veriləndə onlar ideal görünməyə çalışmırlar. Səmimi şəkildə deyirlər ki, bəli, məndə filan mənfi cəhət var, amma mən bunun fərqindəyim və üzərində işləyirəm. Dünyada artıq mükəmməl insan yox, öz səhvlərini bilən və emosional intellekti yüksək olan insanlar dəyər qazanırlar. Bəs bizdə vəziyyət necədir? Gəlin etiraf eləyək. Bizim yerli təcrübədə, mentalitetimizdə uzun illər boyu həmişə qüsursuz görünmək, zəif tərəfimizi gizlətmək meyli daha güclü olub. Bizdə kiməsə mənfi cəhəti nədir deyəndə dərhal şablon fikirlər işə düşür. Çox işçiləm, işləməyi sevirəm, elə mənfi cəhətim budur və ya insanlara inanıram, o həddindən artıq xeyirxaham kimi, ürək yumşağam kimi, hamıya inanıram kimi fikirlər irəli sürülür. Yəni, mənfi cəhətimizi belə mütləq bir müsbət dona büküb təqdim etməyə çalışırıq. Amma sevindirici hal odur ki, son illərdə Azərbaycanda da bu vəziyyət çox ciddi şəkildə dəyişməyə başlayıb. Artıq xüsusilə yeni nəsil gənclər artıq özlərinə qarşı son dərəcə dürüstdülər. Şəxsi inkişaf, psixologiyaya maraq artdıqca insanlar öz mənfi tərəflərindən utanmırlar. İndi rahatlıqla deyə bilirlər ki, bəli, məndə tənbəllik var. Mən yatmağı sevirəm, mən yeməyi sevirəm, mən bəzən işləri son dəqiqəyə saxlayıram, amma bunu düzəltməyə də çalışıram eyni zamanda. Yəni, bizdə də o süni mükəmməllik maskası yavaş-yavaş düşməyə başlayır və yerini səmimiyyətə verir. Bayram Əli bəy, çoxdan da eşitmirik sizi. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir olsun, gözəl insan.
0: Gününüz xoş keçsin, bol tərəfdaşlarınız olsun Bayram Əli bəy.
1: Olsun da olsun, sizin nə qədər bol tərəfdaşlarınız olsa bizim də çoxlu hədiyələrimiz olsun.
0: Üstündə də
1: tərəfdaş olmaq istəyənlərə gəlin bura.
0: Üstündə də Ford olsun, yoxsa olmasın.
1: Olsun,
0: o da olsun, o da olsun. Hazırsınızsa vaxt itirmədən keçir yarışmaya, çünki xəttdə o qədər yarışmaçı var hələ, o qədər. Elə isə vaxt getdi. Titanic, Okean, Iceberg.
1: Titanic, Okean, Iceberg, gəmi.
0: Yox, Okean adıdır bu.
1: Okean adı. O, keçən dəfə vermişdim bu sualıyı, prosta.
0: Yox, yox, o başqa cür idi, bu başqa. Okean adı.
1: Sakit Okean.
0: Nə, yox.
1: Yaxşı, nə idi?
0: Bu deyildi. Atlantik.
1: Əybi yox, canınız sağ olsun.
0: Əybi yox, sizin canınız sağ olsun.
1: Sağ ol, Allah.
0: Ümid edirəm ki, hələ də bizə bol tərəfdaşlar arzulayırsınız. Bayram Əli bəy idi bu. Siz də 404-1594 nömrəsinə zəng edib müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz və Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfinin qalibi həftə sonunda siz ola bilərsiniz. Niyə həftə sonu deyirəm? Çünki bugünün qalibi həftə sonu, yəni 5-ci gün keçiriləcək super finala vəsiqə qazanacaq. Görə səhər yeməyinin qalibi kim olacaq? Maşallah olsun, hədiyyələr çox. Dinləyicilər, bol, vaxtımız da bir o qədər bol deyil, amma sizi sevindirə bilməyəcəm. Ona görə də tələsmək lazımdır, zəng edib efirə qoşulmaq lazımdır. Bir mənfi, bir müsbət cəhətinizi sizdən soruşuruq. Eyni zamanda zəng edib müsabiqədə iştirak etmək istəsəz, böyük məmnuniyyət hissi ilə sizi də oyuna daxil edə bilərik. Sevda Ələkbərzadə, sən yoluna.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Çistek Doka Doka məşhur həmin trek və Eloquent davasında səsləndi. Sabahınız xeyir olsun, Bakıda artıq saat 10:26-nı göstərir. Bugün mövzumuz çox maraqlıdır. Bir müsbət, bir mənfi cəhətinizi sizdən soruşuq və cəsarətli dinləyici axtarıq ki, zəng edib efirə qoşulub, öz mənfilərini də, müsbətlərini də belə ürəklə, cəsarətlə dilə gətirsin. Gündəlik həyatın doğrudan da bu qaça-qaçında çox vaxt özümüzə kənardan baxmağı unuduruq, bunu başa düşürəm. Amma insan öz daxili dünyasına nəzər salması, xarakterindəki müsbət üstünlükləri və təkmilləşdirilməsi vacib olan mənfi xüsusiyyətləri görməsi daxili inkişafın başlanğıcı hesab olunur. Bu ziddiyyətlər hər bir fərdin daxili aləminin rəngarəngliyini təmin edir. Sizin daxilinizdəki sizə görə mənfilər və müsbətlər nədir? 0-77-710-7107 WhatsApp nömrəmizi 404-1594 isə telefon nömrəmizi. Burada bir maraqlı məqam da var. Deməli, insanlar öz müsbət cəhətlərini qeyd eləyəndə daha çox ünsiyyətçilik və dürüstlük kimi sosial bacarıqlara, mənfi cəhətlərini isə tez-tez tənbəllik və ya tələskənliyə toxunurlar, bu mövzuları qeyd edirlər. Bəs siz nəyi qeyd edəcəksiniz? Zəng edin, canlı-canlı özünüz bildirin. Natiq bəy var telefon xəttində, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Natiq bəy.
1: Bəli, bəli.
0: Mənfiləriniz çoxdur, yoxsa müsbətləriniz?
1: Hər ikisi var təbii ki.
0: Ailəlisiniz yoxsa yox?
1: Bəlkə də mənim bilmədiyim mənfilər var.
0: Ailəlisiniz yoxsa yox?
1: Bəli, bəli.
0: Bəs sizin bu mənfi cəhətinizi həyat yoldaşınızdan, dostunuzdan soruşsaq, sizin dediyinizlə eyni cavabı verərlər görərsən, yoxsa yəyin onlara görə fərq?
1: Yəni, bəzi şeyləri bəli deyər, eyni fikirləşə bilərik. Məsələn, mən belə deyim də, mükəmməliyyətçiyəm, perfeksionist deyirlər də ona.
0: Əlbət.
1: Yəni, hər şeyin xırdaçılığına fikir verirəm. Hər
0: vay, vay, hansı bir şeyiz?
1: Qız bürcü.
0: Qız bürcüsüz. Hmm.
1: Bəli, detalçıyam da, belə deyək.
0: Mən tərəziyəm, mən deyiləyəm.
1: Bəli,
0: bilmirəm,
1: bir də həddindən artıq tənqidi yanaşmam var. Bu da, bilmirəm, yəqin ki...
0: Əslində bu da pis cəhət xüsusiyyət deyil, amma o tənqidi təhqirlə qarışdırmayanda daha yaxşı olur da. Bəzi adamlar ki, tənqid deyirlər, amma yıxırlar, sürüyürlər, baltalayırlar. Ona görə də qarşı tərəfi incitməmək şərti ilə bunu necəsə dilə gətirmək daha yaxşı, daha məqsəd uyğun olardı. Hazırsa vaxt dirmədən keçək müsabiqəmizə.
1: Keçək.
0: Beləliklə, vaxt getdi. Səssiz teatr mimika.
1: Pantomima.
0: Simfoniya Viana Kar.
1: Beethoven.
0: Bəli. Sonra kart, sehir, dovşan.
1: Foxshot.
0: Cavab illüziyaydı, bəli. Yoxdur, iki suala doğru cavab verdi. Hələlik favoritsiz, hesab olunursuz. Görək, digər iki dinləyicimiz neçə suala cavab verə biləcək, ümumiyyətlə verə biləcəkmi, yoxsa yox. Bu, Natiq bəydi, zənginiz üçün minnətdarıq. Hələlik super finalın ən

0: Камера! Акшн!
1: Радиокадр. Альфонсо Куарарон'un yeni qorxu serialı Yüksəliş ekranlara gəlir. Baş rolu Katriona Balfe canlandıracaq. Serialın süjetində Roz adlı sənədli film rejissoru Sirli Yüksəliş Kilisəsi adlı kultu araşdırır. Lakin bu kultun arxasında qorxunç bir sirrin gizləndiyini aşkar edir. Məşhur Danimarkalı rejissor Lars von Trier sonra filminin ssenarisi üzərində işləyir. Ekran əsərinin əsas mövzusu ölümdən sonrakı həyatdır. Sujet von Trier'in həyatın keçiciliyi və ölüm haqqında şəxsi düşüncələrinə əsaslanır. Mel Gibson, Məsihin İstirabları filminin davamı.

tamamilə fərqli olacağını açıqlayıb. 2004-cü ildəki filmdə Arami və Latin dillərindən istifadə edilsə də, yeni film tamamilə ingilis dilində olacaq. Film iki hissədən ibarət olacaq. Məsihin İztirabları Dirilmə 1-ci hissənin 2027-ci ilin mayında nümayişi planlaşdırılır. Radio Qarlıq.

0: Səhvlər ortaya çıx, qoy gitsin. Murad bəy yazıb ki, müsbət modu ki, idmanla mütəmadi məşğul olaram, iradəm güclüdür. Mənfi cəhətimiz odur ki, hər kəsə yuxarıdan aşağı baxıram deyir, özümü hamıdan üstün görürəm. Murad, səmimi etirafına görə çox sağ ol, iradənə də əhsən, başqa heç nə deyə bilmərəm, amma unutmaq lazım deyil ki, idman həm də təvazökarlıq öyrədir insana. Siz çalışın növbəti məşqdə biraz da daxili dünyanıza işləyin. İnkişaf etdirin biraz da onu. Ayten xanım deyir ki, müsbət cəhətim ən ümitsiz və ən çətin vəziyyətdə belə mütləq bir çıxış yolu və ya xeyirli bir tərəf tapıram. Mənfi cəhətim odur ki, hər şeyin yaxşı olacağına o qədər fokuslanıram ki, bəzən real riskləri unuduram. Telefon xəttində Fədaya xanım var. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir.
0: Fədaya xanım, hazırsınızsa vaxt itirmədən keçək oyuna. Beləliklə, vaxt getdi. Vaxtımız getmək istəmir. Niyə bilmirəm, amma getmir vaxt. Bir saniyə. Bəli, getdi vaxt. Mavi, qırmızı, yaşıl.
1: Svetofor, svetofor.
0: Mavi var svetoforda, Fəday xan. Mavi, qırmızı, yaşıl. Bəli, klaviatura, ekran, sıçan.
1: Kompüter.
0: Vay, vay, vay, vay. Fəday xanım, təəssüflər olsun ki, bir doğru cavabınızı mən sizin qəbul eləyə biləcəm. Siz elə bayraq sualındaca həddindən artıq çox vaxt itirdiniz. Ümumiyyətlə, işıqforun işıqlarında çalışın, əzbərliyin yolu filan keçəndə sizə bundan sonra mütləq şəkildə lazım olacaq. Mavi işıq deyə bir işıq yoxdur işıqforda. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün, minnətdaram. 400-15-94 telefon nömrəmizdə zəng edib müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. Sizdə Bakıda artıq saat 10:41-i göstərir. Belişin sonuna çox az bir müddət qalıb. Bugün növbəti superfinalçını seçirik ki, görək 5-ci gün keçiriləcək oyunda Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfini kim qazanacaq. Mənə də maraqlıdır, inanın ki, ən az sizin qədər. Mövzumuz da maraqlıdır elə. Ən az musiqilərimiz qədər. Bir müstəd bir mənfi cəhətinizi yazın 077-710-7107. Görək səhər yeməyini kim qazanacaq. İlqarə, gəlmə daha, gəlmə daha.

0: Xəttində Könül xanım var. Alo. Sabahınız xeyir Könül xanım. Daha əvvəl müsabiqəmizə iştirak etmişdiniz yoxsa yox?
1: Etmişəm, uduzmuşam.
0: Təcrübəlisiniz.
1: Bəli.
0: Ən azından ona görə də inanıram ki, o keçmiş, o pis təcrübələrdən yaxşı nəticələr çıxartmışsınız. Hazırsınızsa vaxtımız geçsin.
1: Bəli, geçsin.
0: Ümid edirəm ki, vaxtımız bu dəfə gedəcək. Məni pis vəziyyətə qoymayacaq. Vaxt getdi. Müxbir, süjet, xəbər.
1: Bəli.
0: Çöl, dəvə, qum.
1: Ərəbistan.
0: Xeyr.
1: Səhra.
0: İynə, sap, parça.
1: Dərzi.
0: Möhtəşəmsiz, Könül xanım. Sadəcə və sadəcə əhsən düşür sizə. Gördünüz, bacardınız. Bugünkü son dinləyicimiz 3 sualın üçünə də cavab verdi. Bu Könül xanım idi və super finala vəsiqə qazandı. Könül xanım, təəssüratlarınız?
1: Hələ ki, yolun yarısındayıq.
0: Elə bildim, ağlayırsınız orada.
1: Yox, niyə?
0: Sevincdən də ağlamaq olar hər halda.
1: Ola bilər.
0: Təbrik edirik sizi. İnşallah 5-ci gün eşidilərik, danışarıq, yaxşı-yaxşı məşq eləyin.
1: İnşallah.
0: Bu Könül xanım idi, bugünün qalibidir. O, amma görək super finalın qalibi kim olacaq? Artıq saat 10:45-i göstərir. Mən artıq öz beynimdə, öz fikrimdə, düşüncəmdə, səhər yeməyinin də qalibini seçmişəm. Ən pozitiv, ən maraqlı cavab nominasiyası üzrə qalibimiz 202 nömrəli marşrutun sürücüsü Bəxtiyar bəydir. Əgər hal-hazırda sükan arxasında sizə həyəcanlanmayın, sükanı buraxıb eləyərsiniz birdən. Belə şey lazım deyil, ehtiyacı yoxdur buna. Bugün Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini məhz Bəxtiyar bəy qazandı. Qoy bu da bütün sürücülərimizə stimul olsun ki, elə hər səhər Real FM-i dinləyəndə, vaxt tapanda bir götürün telefonunuzu, mesaj yazın. Dayanacaqda filan dayananda, qətiyyən avtomobili idarə edərkən telefona toxunmaq, əl vurmaq olmaz. Çünki siz yüzlərlə, minlərlə insanın, necə deyərlər, həyatlarına və təhlükəsizliklərinə zəmanətsiz. Bax belə, davam edirik. Səhər patrulu, səhər radio şovsundasız. Real FM-də super hitlərdən zövq almağa davam edək. Alex Gaudino, I love you. Sunny.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

Səhər imanı. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək. Sabah öz meydanında Danimarka çempionu Orhusla qarşılaşacaq. Saat 20-də keçiriləcək görüşü Fransalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Tərəflər arasında Danimarkada baş tutan ilk maçda Orhus 2-1 hesablı qələbə qazanmışdı. Bu cütün qalibi play-off mərhələsində Srvena Zvezda Hapoel duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək. Qəbələ növbəti transferini reallaşdırıb, qırmızı qaralar Braziliyalı müdafiəçi Edson Eduardo ilə anlaşıb, 24 yaşlı futbolçu ilə 3 illik müqavilə bağlanıb. Çilili hücumçu Alexis Sanchez MLS təmsilçisi Monreal'la müqavilə imzalayıb, 37 yaşlı futbolçu yeni komandasına azad agent kimi keçib, tərəflər arasında 2 illik müqavilə bağlanıb. Alexis Sanchez ötən mövsüm Sevilla'da çıxış edib, o karyerası ərzində İspanyada Barcelona, İngiltərədə Arsenal, Manchester United, İtaliyada Udinese, Inter, Fransada isə Marsel kimi komandaların formasını geyinib. İspaniyalı tenisçi Carlos Alcaraz bilək zədəsindən sonra psixoloji çətinliklərlə üzləşib. Daha əvvəl 23 yaşlı tenisçinin zədədən bərpa olunduğu və 2026-cı il ABŞ açıq çempionatında iştirak edəcəyi bildirilirdi. Qeyd edək ki, dünya reytingində ikinci sırada qərarlaşan Alcaraz aprelin ortalarından bəri zədə səbəbindən sıradan çıxıb, o avqustun 5-də Cincinnati turnirində iştirakdan imtina etmişdi.

0: felton idi bu darxır ürək. Hər birimizin yaxşı tərəfi də var, üzərində işləməli olduğumuz tərəfi də əsas odur ki, özümüzü olduğumuz kimi qəbul edək və hər gün biraz da yaxşısına doğru dəyişək. Bu səhər özünüzü bizimlə paylaşdığınız, səmimi cavablarınızla günümüzə rəng qatdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən Emin səhər patrolunda sizinlə idim. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-lə qalın. Qalın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmiz Çadı təbrik etdi. Müəllimlərin işə qəbulunda yeni mərhələ vakansiya seçimi başlayır. Sanchez komandasını dəyişdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Çadı təbrik eləyib. Çad xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyirik. Paylaşımda qeyd olunub. Sabah saat 15:00-dan müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətsiz müqavilə ilə ümumi vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmək hüququna malikdirlər. Hazırda paytaxtda qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə müraciət edərək, nəqliyyat vasitələrini idarə edərkən xüsusilə diqqətli olmalarını xahiş edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
3: Yağıntılı və görmə məsafəsinin məhdud olduğu şəraitdə sürət həddi aşağı salınmalı, nəqliyyat vasitələri arasında ara məsafəsi artırılmalı, qəfil manevrlərdən və kəskin tormozlamalardan çəkinilməli, avtomobilin işıq cihazlarından düzgün istifadə edilməlidir. Yağışlı havada görmə məsafəsinin azalması və yol örtüyünün sürüşkən olması nəqliyyat vasitələrinin dayanma məsafəsinin artmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən piyadalar yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçməli, yolun hərəkət hissəsinə qəfil çıxmamalı və keçid zamanı diqqəti yayındıran cihazlardan istifadə etməməlidirlər.
2: Davam edirik. Rusiya Ukraynanın Sumu və Dnepropetrovsk vilayətlərinə zərbələr endirib. Nəticədə 3 nəfər həlak olub, 30 nəfər yaralanıb. Kolumbiyanın qərbində baş verən 7.4 bal gücündə zəlzələ nəticəsində azı 164 nəfər ölüb. Hazırda dağıntılar altında axtarışlar aparılır. Çilili hücumçu Alexis Sanchez MLS təmsilçisi Monreal-la müqavilə imzalayıb. 37 yaşlı futbolçu yeni komandasına azad agent kimi keçib. Tərəflər arasında 2 illik müqavilə bağlanıb. Qeyd eləyək ki, Sanchez ötən mövsüm Sevilla-da çıxış eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 avqust aktyor Robin Williamsın anım günüdür. O 1951-ci ildə Chicago'da dünyaya göz açıb, atası vaxtilə Ford korporasiyasının rəhbərliyinə daxil olsa da, oğlu onun yolunu seçməyərək aktyor kimi fəaliyyət göstərib. Robin Williams 1970-ci illərin ortalarında San Francisco, Los Angeles-da stand-up komediyalarına başlayıb. Həmin dövrdə Amerikanın ABC kanalında yayımlanan Mork və Mindy sitcomunda oynadığı rolla şöhrət qazanıb. O, bundan sonra kommersiya filmlərində çəkilib. Robin Williams yaradıcılığı boyu 300-ə yaxın komediya, melodrama və dramlarda rol alıb. Aktyor Yuxusuzluq, Cumanci, Arzular Hara Aparır, Muzeydə Bir Gecə və digər filmlərdə oynadığı rollarla yaddaşlara yazılıb. Robin Williams 2014-cü ilin avqustunun 1-də vəfat edib.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az

0: ümumi vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmə hüququna malikdirlər. Hazırda paytaxtda qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə müraciət edərək, nəqliyyat vasitələrini idarə edərkən xüsusilə diqqətli olmalarını xahiş edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
1: Yağıntılı və görmə məsafəsinin məhdud olduğu şəraitdə sürət həddi aşağı salınmalı, nəqliyyat vasitələri arasında ara məsafəsi artırılmalı, qəfil manevrlərdən və kəskin tormozlamalardan çəkinilməli, avtomobilin işıq cihazlarından düzgün istifadə edilməlidir. Yağışlı havada görmə məsafəsinin azalması və yol örtüyünün sürüşkən olması nəqliyyat vasitələrinin dayanma məsafəsinin artmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən piyadalar yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçməli, yolun hərəkət hissəsinə qəfil çıxmamalı və keçid zamanı diqqəti yayındıran cihazlardan istifadə etməməlidirlər.
0: Davam edirik. Rusiya Ukraynanın Sumu və Dnepropetrovsk vilayətlərinə zərbələr endirib. Nəticədə 3 nəfər həlak olub, 30 nəfər yaralanıb. Kolumbiyanın qərbində baş verən 7.4 bal gücündə zəlzələ nəticəsində azı 164 nəfər ölüb. Hazırda dağıntılar altında axtarışlar aparılır. Çilili hücumçu Alexis Sanchez MLS təmsilçisi Monreal-la müqavilə imzalayıb. 37 yaşlı futbolçu yeni komandasına azad agent kimi keçib. Tərəflər arasında 2 illik müqavilə bağlanıb. Qeyd eləyək ki, Sanchez ötən mövsüm Sevilla-da çıxış eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülfiyə Orucova. Sərhəd qoşunları komandanlığının Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində tədbirlər keçirilib. Ümumi çəkisi 35 kilogram 85 gram narkotik vasitə və 1980 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbə aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 29, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 7 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 135 borclu şəxs qismində axtarışda olan 113 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 11 qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 2 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 38 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 10 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində bir nəfərin meydi aşkaranıb. Dalğıçlar tərəfindən 30 yaşlı Seymur Allahverdiyevin meydi sudan çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Azərbaycan qədim İpək yolunun üzərində yerləşdiyi üçün karvan yolları ilə müxtəlif xalqlardan olan çoxsaylı tacir və səyyahlar ölkəmizdən keçiblər. Məhz bu xalqımızın tolerant və fərqli mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşmasında mühüm amillərdən biri olub. Dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda müxtəlif dinlərə etiqad edənlər, eləcə də azsaylı xalqlar sülh və əminamanlıq şəraitində yaşayıblar. Ay işığının bizə çatması 1,3 saniyə çəkir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
7: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxil faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ali Məhkəmə podrat müqavilələrlə bağlı qərar qəbul etdi. Qəsdən yanğın törədən şəxs saxlanıldı. Kəpəz yeni transfer həyata keçirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ali Məhkəmənin plenumu podrat müqavilələrindən yaranan mübahisələrlə bağlı yeni qərar qəbul edib. Qərarda podrat müqaviləsinin digər müqavilələrdən fərqi, forma tələbləri və dövlət satın almaları ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilib. Həmçinin istehlak və çoxmənzilli binalarla bağlı podrat müqavilələrinin xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilib. Qərarın tətbiqi üzrə məhkəmələrin fəaliyyəti 2027-2028-ci illərdə monitorinq ediləcək. Ağcabədi rayonunun Poladlı kənd ərazisində baş verən yanğının qəsdən törədilməsi məlum olub. Nəticədə 70 sot əkin sahəsi yanıb. Hadisəni törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. Həmin şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. Balakəndə yol qəzası baş verib. Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistral yolunda Hyundai, Kia və Toyota markalı avtomobillər toqquşublar. Nəticədə 4 nəfər ölüb, 1 nəfər isə xəsarət alıb. Kolumbiyada 7.4 magnitudalı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 164 nəfərə çatıb. Hazırda xilas etmə işləri davam edir. İsrail və Livan arasında ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə danışıqların növbəti raundu sentyabrın əvvəlində baş tutacaq. Bu barədə Times of Israel məlumat yayıb. Bu raund ərəfəsində ABŞ tərəflərin tərk silah prosesinin yoxlanılması mexanizmində iştirak eləyəcək ölkələrin siyahısını razılaşdırılmasına nail olmağa çalışır. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Kəpəz klubu heyətini Olabiran Blessinglə gücləndirib. 27 yaşlı Nigeriyalı cinah yarım müdafiəçisi ilə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb. Futbolçunun son klubu Kipr Akritası olub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənilərinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubl 2 manat 6 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir.

olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,82% azalaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun Comex MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 1,6% artaraq 4,466,5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,69% artaraq 65,73 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz bu saat olan idman yeniliklərini təqdim edirik. Aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. 16 yaşa dək qızlardan ibarət Azərbaycan milli komandası FIBA U16 Qadınlar Arası Avropa Çempionatının B divizyonunda bugün qrup mərhələsinin son oyununu keçirəcək. Basketbolçularımız İsveç yığması ilə qarşılaşacaq, görüş Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. UEFA yeni ClearLine platformasını istifadəyə verib, platformada hakimlərin mübahisəli qərarları ilə bağlı 150-dən çox epizodun videosu və izahı yer alıb. Yeni epizodlar ortaya çıxdıqca və ya əlavə aydınlaşdırmaya ehtiyac yarandıqda məlumatlar müntəzəm şəkildə yeniləcək. Juventus qapıçı axtarışlarını davam etdirir. Turin təmsilçisi Ukrayna millisinin üzvləri Andrey Lunin və Anatoli Trubini namizədlər siyahısına daxil edib. Komandanın baş məşqçisi Luciano Spalletti yeni əsas qapıçının bu həftə ərzində komandaya qoşulmasını istəyir. 4 aprel 2015-ci ildə Fenerbahçe futbol klubunun avtobusuna edilən silahlı hücumla bağlı 5 nəfər tutulub. Qeyd edək ki, bu ilin may ayında Ədliyyə Naziri Akın Gürləkin tapşırığı ilə istintaq bərpa olunub. Hadisə 11 il əvvəl Çaykur Rizespor oyunundan sonra klubun üzvlərinin olduğu avtobus Trabzon aeroportuna gedərkən Rizə-Trabzon yolunda baş verib. Real idmanı dinlədiniz, növbəti efir vaxtı 14:40-dır. Eşidlərik.

0: Təxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Onlayn alış-veriş eləyənlərin nəzərinə Daxili İşlər Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət ünvanladı. Atletico Madrid Romero ilə bağlı qərarını verdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Daxili İşlər Nazirliyi onlayn alış-veriş eləyən vətəndaşlara kiber dələduzluqla bağlı xəbərdarlıq eləyib. Bildirilib ki, dələduzlar saxta satış səhifələri yaradaraq ucuz məhsullar təklif eləyir. Ödənişdən sonra isə əlaqəni kəsirlər. Vətəndaşlara satıcının və saytın etibarlılığını yoxlamaq, şübhəli səhifələrə və ödəniş etməmək, kart və SMS təsdiq kodlarını paylaşmamaq tövsiyə olunub. Kiber dələduzluqla qarşılaşanlar 102 xidmətinə müraciət eləyə bilərlər. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə avqustun 14-ünə qədər paytaxt və regionlarda qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə müraciət eləyərək nəqliyyat vasitələrini idarə eləyərkən xüsusilə diqqətli olmalarını xahiş eləyib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Yağıntılı və görmə məsafəsinin məhdud olduğu şəraitdə sürət həddi aşağı salınmalı, nəqliyyat vasitələri arasında ara məsafəsi artırılmalı, qəfil manevrlərdən və kəskin tormozlamalardan çəkinilməli, avtomobilin işıq cihazlarından düzgün istifadə edilməlidir. Yağışlı havada görmə məsafəsinin azalması və yol örtüyünün sürüşkən olması nəqliyyat vasitələrinin dayanma məsafəsinin artmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən piyadalar yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçməli, yolun hərəkət hissəsinə qəfil çıxmamalı və keçid zamanı diqqəti yayındıran cihazlardan istifadə etməməlidirlər.
1: Rusiya ordusunun Ukraynanın Dnepropetrovsk və Zaporojye bölgələrinə hücumları nəticəsində 11 nəfər ölüb, 26 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Hücumlar nəticəsində yaşayış binalarına, sənaye infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Filippində güclü yağıntılar nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb. Bundan əlavə 15 nəfər yaralanıb, 4 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Tottenhamın müdafiəçisi Cristiano Romero Atletico-ya keçməyə yaxındır. 28 yaşlı futbolçu klubla 2030-cu ilin yayına qədər olan müqavilə imzalamaq barədə razılığa gəlib. Romero Atletico Madriddə mövsümə 6 milyon avro maaş alacaq. O, ötən mövsüm bütün turnirlərdə 32 maçda iştirak eləyib, 6 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Onlayn alış-veriş edənlərin nəzərinə Daxili İşlər Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət ünvanladı. Atletico Madrid Romero ilə bağlı qərarını verdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Daxili İşlər Nazirliyi onlayn alış-veriş eləyən vətəndaşlara kiber dələduzluqla bağlı xəbərdarlıq eləyib. Bildirilib ki, dələduzlar saxta satış səhifələri yaradaraq ucuz məhsullar təklif eləyir. Ödənişdən sonra isə əlaqəni kəsirlər. Vətəndaşlara satıcının və saytın etibarlılığını yoxlamaq, şübhəli səhifələrə ödəniş etməmək, kart və SMS təsdiq kodlarını paylaşmamaq tövsiyə olunub. Kiber dələduzluqla qarşılaşanlar 102 xidmətinə müraciət eləyə bilərlər. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə avqustun 14-ünə qədər paytaxtda və digər bölgələrdə qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq. Baş Dövlət Yol

0: piyadalar yolu yalnız müəyyən olunmuş keçidlərdən keçməli, yolun hərəkət hissəsinə qəfil çıxmamalı və keçid zamanı diqqəti yayındıran cihazlardan istifadə etməməlidirlər.
1: Rusiya ordusunun Ukraynanın Dnepropetrovsk və Zaporojye bölgələrinə hücumları nəticəsində 11 nəfər ölüb, 26 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Hücumlar nəticəsində yaşayış binalarına, sənaye infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Filippində güclü yağıntılar nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb. Bundan əlavə 15 nəfər yaralanıb, 4 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Tottenhamın müdafiəçisi Cristiano Romero Atletico Madrid'ə keçməyə yaxındır. 28 yaşlı futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər olan müqavilə imzalamaq barədə razılığa gəlinib. Romero Atletico'da mövsümə 6 milyon avro maaş alacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülfiyə Orucova. Sərhəd qoşunları komandanlığının Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində tədbirlər keçirilib. Ümumi çəkisi 35 kilogram 85 gram narkotik vasitə və 1980 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbə aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 29, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 7 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 135 borclu şəxs qismində axtarışda olan 113 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 11 qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 2 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 38 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa apardılan 10 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində bir nəfərin meydi aşkarlanıb. Dalğıçlar tərəfindən 30 yaşlı Seymur Allahverdiyevin meydi sudan çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: sen. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 10 heyvan kəsimi məntəqəsində nöqsanlar aşkarlandı. Bəşər əsədə ölüm hökmü verildi. Futbol maçlarında bəzi qaydalar dəyişdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yoxlamalarına əsasən, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 84 heyvan kəsimi məntəqəsindən 10-unda ciddi nöqsanlar aşkarlanıb. Qurum nöqsanların aradan qaldırılması üçün sahibkarlara göstəriş verib. Tələblərə əməl etməyən məntəqələrin fəaliyyəti dayandırılacaq. Həmçinin 33 rayon və şəhərdə kəsim məntəqəsinin olmadığı və ya fəaliyyət göstərmədiyi bildirilib. Sabah saat 15:00-dan müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətsiz müqavilə ilə ümumi vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmə hüququna malikdirlər. Astara gömrük postunda İrandan Rusiyaya tranzit gedən biber yükünə baxış geçirilib. Yoxlama zamanı yeşiklərin alt hissəsindən 55 bağlama aşkar edilib. Bağlamalarda ümumilikdə 25 kilogram 75 gram qurudulmuş marixuana aşkarlanıb. Bugün və sabah zəif geomaqnit qasırğası gözlənilir. Bu barədə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb. Suriya məhkəməsi Bəşər Əsədi bir neçə nəfərin, o cümlədən uşaqların qəsdən və bilərəkdən öldürülməsi, işgəncə verilməsi, qanunsuz həbs və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətməkdə təqsiri bilib. Sabiq prezident barədə qiyabi ölüm hökmü çıxarılıb. Ölkəmizdə futbol maçlarında tətbiq olunan su fasiləsinin müddəti 1 dəqiqəyə endirilib. Qərarı bundan sonra hakimlər deyil, oyun öncəsi AFFA nümayəndəsi verəcək. Fasiləyə əsasən hava şəraitinə görə tətbiq olunacaq. Bakı kimi rütubətli havalarda isə temperatur 30 dərəcə olduqda da su fasiləsi elan edilə bilər. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklən, Kəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 avqust aktyor Robin Williamsın anım günüdür. O 1951-ci ildə Chicago'da dünyaya göz açıb, atası vaxtilə Ford korporasiyasının rəhbərliyinə daxil olsa da, oğlu onun yolunu seçməyərək aktyor kimi fəaliyyət göstərib. Robin Williams 1970-ci illərin ortalarında San Francisco, Los Angeles-da stand-up komediyalarına başlayıb. Həmin dövrdə Amerikanın ABC kanalında yayımlanan Mork və Mindy sitcomunda oynadığı rolla şöhrət qazanıb. O, bundan sonra kommersiya filmlərində çəkilib. Robin Williams yaradıcılığı boyu 300-ə yaxın komediya, melodrama və dramlarda rol alıb. Aktyor Yuxusuzluq, Cumanci, Arzular Hara Aparır, Muzeydə Bir Gecə və digər filmlərdə oynadığı rollarla yaddaşlara yazılıb. Robin Williams 2014-cü ilin avqustunun 1-də vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənilərinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubl 2 manat 6 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,31% artaraq 95,16 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,8% artaraq 1 barelə görə 87,79 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,9% artaraq 82,2 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,82% azalaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 1,6% artaraq 4,466,5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,69% artaraq 65,73 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin sabah Orhus cavab maçı üçün bütün biletlər satılıb. Azarkeşlərə oyuna ən az 2 saat əvvəl gəlmələri ilə bağlı müraciət olunub, qarşılaşma bugün saat 20-də başlayacaq. İlk oyunda Danimarka təmsilçisi 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Ölkəmizdə futbol maçlarında tətbiq olunan su fasiləsinin müddəti 1 dəqiqəyə endirilib. Qərarı bundan sonra hakimlər deyil, oyun öncəsi AFFA nümayəndəsi verəcək fasilə əsasən hava şəraitinə görə tətbiq olunacaq. Kərvan Yevlax İbrahim Əliyevi heyətinə qatıb 27 yaşlı hücumçu ilə 2026-2027 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Futbolçu ötən il Şəfanın formasını geyinib. Fənərbaxça Romelu Lukaku'nun transferində sona yaxınlaşıb, İstanbul təmsilçisi Belçikalı hücumçunun keçidi üçün Napoli ilə razılıq əldə edib. Transferin 6 milyon avro və bonuslar qarşılığında baş tutacağı gözlənilir. Futbolçunun özü ilə də şəxsi razılıq əldə olunub. Chelsea qapıçısı Filip Jorgensen-i Fransanın Strasbourg komandasına icarəyə verib, Danimarkalı əlcək sahibi mövsümün sonuna dək Liga 1 klubunda çıxış edəcək. Golkiper 2024-cü ildən zadəganların formasını geyinirdi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, dalğanı dəyişməyin, eşidlərik.

0: Dikkat, dikkat! OMİD'de sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ali Məhkəmə podrat müqavilələri ilə bağlı qərar qəbul etdi. İki ölkə sərhədində tunel aşkarlandı. Fulham heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ali Məhkəmənin plenumu podrat müqavilələrindən yaranan mübahisələrlə bağlı yeni qərar qəbul edib. Qərarda podrat müqaviləsinin digər müqavilələrdən fərqi, forma tələbləri və dövlət satın almaları ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilib. Həmçinin istehlak və çoxmənzilli binalarla bağlı podrat müqavilələrinin xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilib. Qərarın tətbiqi üzrə məhkəmələrin fəaliyyəti 2027-2028-ci illərdə monitorinq ediləcək. Daxili İşlər Nazirliyi onlayn alış-veriş eləyən vətəndaşlara kiber dələduzluqla bağlı xəbərdarlıq eləyib. Bildirilib ki, dələduzlar saxta satış səhifələri yaradaraq ucuz məhsullar təklif eləyir. Ödənişdən sonra isə əlaqəni kəsirlər. Vətəndaşlara satıcının və saytın etibarlılığını yoxlamaq, şübhəli səhifələrə ödəniş etməmək, kart və SMS təsdiq kodlarını paylaşmamaq tövsiyə olunub. Kiber dələduzluqla qarşılaşanlar 102 xidmətinə müraciət edə bilərlər. Ölkədə ötən il 149 uşaq övladlığa götürülüb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə həmçinin 6 uşağın övladlığa götürülməsi barədə qərarlar ləğv edilib. Göygöldə bədbəxt hadisə baş verib. Rayonun Topal Həsənli kəndində 64 yaşlı kişi malqaranı örüşə apararkən Gəncə çayına yıxılaraq ölüb. Araşdırma aparılır. Yəmənin Husi qruplaşması Babəlməndəb boğazında Səudi Ərəbistanına məxsus ticarət gəmisinə raket zərbəsi endirib. Hücum nəticəsində gəminin 3 ekipaj üzvü həlak olub. Latviya Belarusla sərhədin altında tunel aşkar eləyib. Bundan bağlı sərhəddə nəzarəti gücləndiriləcəklər. Ölkənin Daxili İşlər Naziri bildirib ki, sərhəd xidməti, polis, ordu və təhlükəsizlik qurumları arasında əməkdaşlıq artırılacaq. Həmçinin qeyri-qanuni miqrantların aşkarlanması üçün dronlardan daha intensiv istifadə olunacaq. Fulham heyətini yeni futbolcu ilə gücləndirir. İngiltərə klubu 22 yaşlı Shi Charles'ın transferini rəsmən açıqlayıb. Mərkəz yarım müdafiəçisi ilə müddəti 2031-ci ilin yayına qədər olan müqavilə imzalanıb. Şimali İrlandiya millisinin üzvü Fulham'da 19 nömrəli formanı geyinəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz isə 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ali Məhkəmə podrat müqavilələri ilə bağlı qərar qəbul etdi. İki ölkə sərhədində tunel aşkarlandı. Fulham heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ali Məhkəmənin plenumu podrat müqavilələrindən yaranan mübahisələrlə bağlı yeni qərar qəbul edib. Qərarda podrat müqaviləsinin digər müqavilələrdən fərqi, forma tələbləri və dövlət satın almaları ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilib. Həmçinin istehlak və çoxmənzilli binalarla bağlı podrat müqavilələrinin xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilib. Qərarın tətbiqi üzrə məhkəmələrin fəaliyyəti 2027-2028-ci illərdə monitorinq ediləcək. Daxili İşlər Nazirliyi onlayn alış-veriş eləyən vətəndaşlara kiber dələduzluqla bağlı xəbərdarlıq eləyib. Bildirilib ki, dələduzlar saxta satış səhifələri yaradaraq ucuz məhsullar təklif eləyir. Ödənişdən sonra isə əlaqəni kəsirlər. Vətəndaşlara satıcının və saytın etibarlılığını yoxlamaq, şübhəli səhifələrə ödəniş etməmək, kart və SMS təsdiq kodlarını paylaşmamaq tövsiyə olunub. Kiber dələduzluqla qarşılaşanlar 102 xidmətinə müraciət edə bilərlər. Ölkədə ötən il 149 uşaq övladlığa götürülüb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə həmçinin 6 uşağın övladlığa götürülməsi barədə qərarlar ləğv edilib. Göygöldə bədbəxt hadisə baş verib. Rayonun Topal Həsənli kəndində 64 yaşlı kişi malqaranı örüşə apararkən Gəncə çayına yıxılaraq ölüb. Araşdırma aparılır. Yəmənin Husi qruplaşması Babəlməndəb boğazında Səudi Ərəbistanına məxsus ticarət gəmisinə raket zərbəsi endirib. Hücum nəticəsində gəminin 3 ekipaj üzvü həlak olub. Latviya Belarusla sərhədin altında tunel aşkar eləyib. Bundan bağlı sərhəddə nəzarəti gücləndiriləcəklər. Ölkənin Daxili İşlər Naziri bildirib ki, sərhəd xidməti, polis, ordu və təhlükəsizlik qurumları arasında əməkdaşlıq artırılacaq. Həmçinin qeyri-qanuni miqrantların aşkarlanması üçün dronlardan daha intensiv istifadə olunacaq.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülfiyə Orucova. Sərhəd qoşunları komandanlığının Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində tədbirlər keçirilib. Ümumi çəkisi 35 kilogram 85 qram narkotik vasitə və 1980 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbə aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 29, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 7 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 135 borclu şəxs qismində axtarışda olan 113 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 11 qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 2 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 38 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa apardılan 10 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində bir nəfərin meydi aşkaranıb. Dalğıçlar tərəfindən 30 yaşlı Seymur Allahverdiyevin meydi sudan çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Alfonso Cuarón'un yeni qorxu serialı Yüksəliş ekranlara gəlir. Baş rolu Katriona Balfe canlandıracaq. Serialın süjetində Roz adlı sənədli film rejissoru Sirli Yüksəliş Kilsəsi adlı kultu araşdırır. Lakin bu kultun arxasında qorxunç bir sirrin gizləndiyi aşkar edilir. Məşhur Danimarkalı rejissor Lars von Trier sonra filminin ssenarisi üzərində işləyir. Ekran əsərinin mövzusu ölümdən sonrakı həyatdır. Süjet von Trier'in həyatın keçiciliyi və ölüm haqqında şəxsi düşüncələrinə əsaslanır. Mel Gibson Məsihin İstirabları filminin davamının orijinaldan tamamilə fərqli olacağını açıqlayıb. 2004-cü ildəki filmdə arami və latin dillərindən istifadə edilsə də, yeni film tamamilə ingilis dilində olacaq. Məsihin İstirabları dirilmə birinci hissənin 2027-ci ilin mayında nümayişi planlaşdırılır.
1: Radio Kadr.

0: Sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Heyvan kəsim məntəqələrində nöqsanlar aşkarlandı. Bəşər əsədə ölüm hökmü verildi. Futbol maçlarında bəzi qaydalar dəyişdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yoxlamalarına əsasən ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 84 heyvan kəsimi məntəqəsindən 10-unda ciddi nöqsanlar aşkarlanıb. Qurum nöqsanların aradan qaldırılması üçün sahibkarlara göstəriş verib. Tələblər əməl etməyən məntəqələrin fəaliyyəti dayandırılacaq, həmçinin 33 rayon və şəhərdə kəsim məntəqəsinin olmadığı və ya fəaliyyət göstərmədiyi bildirilib. Sabah saat 15-dən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətsiz müqavilə ilə ümumi vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılacaq. Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi ilə bildirilib ki, namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmək hüququna malikdirlər. Astara gömrük postunda İrandan Rusiyaya tranzit gedən biber yükünə baxış keçirilib, yoxlama zamanı yeşiklərin alt hissəsindən 55 bağlama aşkar olunub. Bağlamalarda ümumilikdə 25 kg 75 qram qurudulmuş marixuana aşkarlanıb. Bugün və sabah zəif geomaqnit qasırğası gözlənilir. Bu barədə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb. Suriya məhkəməsi Bəşər Əsədi bir neçə nəfərin, o cümlədən uşaqların qəsdən və bilərəkdən öldürülməsi, işgəncə verilməsi, qanunsuz həbs və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətməkdə təqsiri bilib, sabiq prezident barədə qiyabi ölüm hökmü çıxarılıb. Ölkəmizdə futbol maçlarında tətbiq olunan su fasiləsinin müddəti 1 dəqiqəyə endirilib. Qərarı bundan sonra hakimlər deyil, oyun öncəsi AFFA nümayəndəsi verəcək fasilə əsasən hava şəraitinə görə tətbiq olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz isə 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubl 2 manat 6 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 1,31% artaraq 95,16 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,8% artaraq 1 barelə görə 87,79 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,9% artaraq 82,2 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,82% azalaraq 2,77 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 1,6% artaraq 4,466,5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,69% artaraq 65,73 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin sabah Orhus cavab maçı üçün bütün biletlər satılıb. Azarkeşlərə oyuna ən az 2 saat əvvəl gəlmələri ilə bağlı müraciət olunub, qarşılaşma bugün saat 20-də başlayacaq. İlk oyunda Danimarka təmsilçisi 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Ölkəmizdə futbol maçlarında tətbiq olunan su fasiləsinin müddəti 1 dəqiqəyə endirilib. Qərarı bundan sonra hakimlər deyil, oyun öncəsi AFFA nümayəndəsi verəcək fasilə əsasən hava şəraitinə görə tətbiq olunacaq. Kərvan Yevlax İbrahim Əliyevi heyətinə qatıb 27 yaşlı hücumçu ilə 2026-2027 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Futbolçu ötən il Şəfanın formasını geyinib. Fənərbaxça Romelu Lukaku'nun transferində sona yaxınlaşıb, İstanbul təmsilçisi Belçikalı hücumçunun keçidi üçün Napoli ilə razılıq əldə edib. Transferin 6 milyon avro və bonuslar qarşılığında baş tutacağı gözlənilir. Futbolçunun özü ilə də şəxsi razılıq əldə olunub. Chelsea qapıçısı Filip Jorgensen-i Fransanın Strasbourg komandasına icarəyə verib, Danimarkalı əlcək sahibi mövsümün sonuna dək Liga 1 klubunda çıxış edəcək. Golkiper 2024-cü ildən zadəganların formasını geyinirdi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, dalğanı dəyişməyin, eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: əziz olsun.
1: Ali məhkəmə qərar qəbul etdi. İki ölkə sərhədində tunel aşkarandı. Fulham heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ali məhkəmənin plenumu padrat müqavilələrdən yaranan mübahisələrlə bağlı yeni qərar qəbul edib. Sənəddə padrat müqaviləsinin digər müqavilələrdən fərqi, forma tələbi və dövlət satın almaları ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilib. Daxili İşlər Nazirliyi onlayn alış-veriş eləyən vətəndaşlara kiberdələduzluqla bağlı xəbərdarlıq eləyib. Bildirilib ki, dələduzlar saxta satış səhifələri yaradaraq ucuz məhsullar təklif eləyir, ödənişdən sonra isə əlaqəni kəsirlər. Vətəndaşlara satıcının və saytın etibarlılığını yoxlamaq, şübhəli səhifələrə ödəniş etməmək, kart və SMS təsdiq kodlarını paylaşmamaq tövsiyə olunub. Kiberdələduzluqla qarşılaşanlar 102 xidmətinə müraciət eləyə bilərlər. Ölkədə ötən il 149 uşaq övladlığa götürülüb, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə həmçinin 6 uşağın övladlığa götürülməsi barədə qərarlar ləğv edilib. Latviya-Belarusla sərhədin altında tunel aşkar eləyib, bundan bağlı sərhəddə nəzarəti gücləndirilmə tədbirləri tapşırılıb. Ölkənin Daxili İşlər Naziri bildirib ki, sərhəd xidməti, polis, ordu və təhlükəsizlik qurumları arasında əməkdaşlıq artırılacaq, həmçinin qeyri-qanuni miqrantların aşkarlanması üçün dronlardan daha intensiv istifadə olunacaq. Fulham heyətinə yeni futbolçu cəlb eləyib, İngiltərə klubu 22 yaşlı Şi Charles'ın transferini rəsmən açıqlayıb, mərkəz yarı müdafiəçisi ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz isə 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsular, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 avqust aktyor Robin Williamsın anım günüdür. O, 1951-ci ildə Chicago'da dünyaya göz açıb, atası vaxtı ilə Ford korporasiyasının rəhbərliyinə daxil olsa da, oğlu onun yolunu seçməyərək aktyor kimi fəaliyyət göstərib. Robin Williams 1970-ci illərin ortalarında San Francisco, Los Angeles'da stand-up komediyalarına başlayıb. Həmin dövrdə Amerikanın ABC kanalında yayımlanan Mork və Mindy sitcomunda oynadığı rolla şöhrət qazanıb. O, bundan sonra kommersiya filmlərində çəkilib. Robin Williams yaradıcılığı boyu 300-ə yaxın komediya, melodrama və dramlarda rol alıb. Aktyor Yuxusuzluq, Cumanci, Arzular Hara Aparır, Muzeydə Bir Gecə və digər filmlərdə oynadığı rollarla yaddaşlara yazılıb. Robin Williams 2014-cü ilin avqustunun 1-də vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Körləri sayıram bir-bir. Qovuşum sənə, sevgilim.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Malyanta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ali məhkəmə qərar qəbul etdi. İki ölkə sərhədində tunel aşkarandı. Fulham heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ali məhkəmənin plenumu padrat müqavilələrdən yaranan mübahisələrlə bağlı yeni qərar qəbul edib. Sənəddə padrat müqaviləsinin digər müqavilələrdən fərqi, forma tələbi və dövlət satın almaları ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilib. Daxili İşlər Nazirliyi onlayn alış-veriş eləyən vətəndaşlara kiberdələduzluqla bağlı xəbərdarlıq eləyib. Bildirilib ki, dələduzlar saxta satış səhifələri yaradaraq ucuz məhsullar təklif eləyir, ödənişdən sonra isə əlaqəni kəsirlər. Vətəndaşlara satıcının və saytın etibarlılığını yoxlamaq, şübhəli səhifələrə ödəniş etməmək, kart və SMS təsdiq kodlarını paylaşmamaq tövsiyə olunub. Kiberdələduzluqla qarşılaşanlar 102 xidmətinə müraciət eləyə bilərlər. Ölkədə ötən il 149 uşaq övladlığa götürülüb, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə həmçinin 6 uşağın övladlığa götürülməsi barədə qərarlar ləğv edilib. Latviya-Belarusla sərhədin altında tunel aşkar eləyib, bundan bağlı sərhəddə nəzarəti gücləndirilmə tədbirləri tapşırılıb. Ölkənin Daxili İşlər Naziri bildirib ki, sərhəd xidməti, polis, ordu və təhlükəsizlik qurumları arasında əməkdaşlıq artırılacaq, həmçinin qeyri-qanuni miqrantların aşkarlanması üçün dronlardan daha intensiv istifadə olunacaq. Fulham heyətinə yeni futbolçu cəlb eləyib, İngiltərə klubu 22 yaşlı Şi Charles'ın transferini rəsmən açıqlayıb, mərkəz yarım müdafiəçisi ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung Galaxy S23 seriyası üçün Android yeniləmələrinin sonu elan olunub. Şirkət modellərinin alacağı son böyük əməliyyat sistemi yeniləməsinin Android 17 əsasında One UI 9.0 olacağını təsdiqləyib. Android 13 ilə satışa çıxarılan telefonlar Android 14, 15 və 16 yeniləmələrini artıq alıb. Android 17-dən sonra isə cihazlara böyük sistem yeniləmələri verilməyəcək. Bununla belə, Samsung bu modellər üçün 5 il ərzində təhlükəsizlik yeniləmələri təqdim etməyə davam edəcək. Google sabah yeni Pixel 11 seriyasını təqdim edəcək. Şirkətin yeni flagman telefonları ilə yanaşı Pixel Watch 5 smart saatını da nümayiş etdirəcəyi gözlənilir. Yeni seriyanın qiymətlərinin də əvvəlki modellərdən yüksək olacağı bildirilir. İlkin məlumata görə Pixel 11-in başlanğıc qiyməti $899 ola bilər. NASA Mars missiyaları üçün hazırlanmış sınaq roverlərindən birini yenidən quraq aya göndərməyə planlaşdırır. Promise adlandırılan roverin əsas vəzifəsi ayın cənub qütbünü araşdırmaq və gələcək insanlı missiyalar üçün məlumat toplamaq olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç TVNET platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Grazla səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Padrat müqavilələrlə bağlı qərar qəbul edildi. Fulham heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ali Məhkəmənin plenumu padrat müqavilələrdən yaranan mübahisələrlə bağlı yeni qərar qəbul edib. Sənəddə padrat müqaviləsinin digər müqavilələrdən fərqi, forma tələbləri və dövlət satılmalamaları ilə bağlı məsələlər aydınlıq gətirilib. Həmçinin istehlak və çox mənzilli binalarla bağlı müqavilələrin xüsusiyyətləri də müəyyənləşdirilib. Qərarın tətbiqi üzrə məhkəmələrin fəaliyyəti 2027-28-ci illərdə monitorinq ediləcək. Daxili İşlər Nazirliyi onlayn alış-veriş eləyən vətəndaşlara kiberdələduzluqla bağlı xəbərdarlıq edib bildirilib ki, dələduzlar saxta satış səhifələri yaradaraq ucuz məhsullar təklif eləyir, ödənişdən sonra isə əlaqəni kəsirlər. Vətəndaşlara satıcının və saytın etibarlılığını yoxlamaq, şübhəli səhifələrə ödəniş etməmək, kart və SMS təsdiq kodlarını paylaşmamaq tövsiyə olunub. Kiberdələduzluqla qarşılaşanlar 102 xidmətinə müraciət edə bilərlər. Ölkədə ötən il 149 uşaq övladlığa götürülüb, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə həmçinin 6 uşağın övladlığa götürülməsi barədə qərarlar ləğv olunub. Göygöldə bədbəxt hadisə baş verib, rayonun Topalasənli kəndində 64 yaşlı kişi malqaranı örüşə apararkən Gəncə çayına yıxılaraq həlak olub, araşdırma aparılır. Yəmənin Husi qruplaşması Babəlməndə boğazında Səudiyyə Ərəbistanına məxsus ticarət gəmisinə raket zərbəsi endirib hücum nəticəsində gəminin 3 ekipaj üzvü həlak olub. Fulham heyətinə yeni futbolçu cəlb eləyib, İngiltərə qrupu 22 yaşlı Şiçalzın transferini açıqlayıb, mərkəz yarım müdafiəçi ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Şimali İrlandiya millisinin üzvü Fulham-də 19 nömrəli formanı geyinəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz isə 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağı hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç Civinet platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Grazla səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. Civinet. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Kvadrat müqavilələrlə bağlı qərar qəbul edildi. Fulham heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ali Məhkəmənin plenumu kvadrat müqavilələrdən yaranan mübahisələrlə bağlı yeni qərar qəbul edib. Sənəddə kvadrat müqaviləsinin digər müqavilələrdən fərqi, forma tələbləri və dövlət satın almaları ilə bağlı məsələlər aydınlıq gətirilib. Həmçinin istehlak və çox mənzilli binalarla bağlı müqavilələrin xüsusiyyətləri də müəyyənləşdirilib. Qərarın tətbiqi üzrə məhkəmələrin fəaliyyəti 2027-28-ci illərdə monitorinq ediləcək. Daxili İşlər Nazirliyi onlayn alış-veriş eləyən vətəndaşlara kiberdələduzluqla bağlı xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, dələduzlar saxta satış səhifələri yaradaraq ucuz məhsullar təklif eləyir, ödənişdən sonra isə əlaqəni kəsirlər. Vətəndaşlara satıcının və saytın etibarlılığını yoxlamaq, şübhəli səhifələrə ödəniş etməmək, kart və SMS təsdiq kodlarını paylaşmamaq tövsiyə olunub. Kiberdələduzluqla qarşılaşanlar 102 xidmətinə müraciət edə bilərlər. Ölkədə ötən il 149 uşaq övladlığa götürülüb, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə həmçinin 6 uşağın övladlığa götürülməsi barədə qərarlar ləğv olunub. Göygöldə bədbəxt hadisə baş verib, rayonun Topalasənli kəndində 64 yaşlı kişi malqaranı örüşə apararkən Gəncə çayına yıxılaraq həlak olub, araşdırma aparılır. Yəmənin Husi qruplaşması Bab-Əlməndə boğazında Səudi Ərəbistanına məxsus ticarət gəmisinə raket zərbəsi endirib, hücum nəticəsində gəminin 3 ekipaj üzvü həlak olub. Fulham heyətinə yeni futbolçu cəlb edib, İngiltərə qulubu 22 yaşlı Şiçalzın transferini açıqlayıb, mərkəz yarım müdafiəçi ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Şimali İrlandiya millisinin üzvü Fulham-də 19 nömrəli formanı geyinəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Alfonso Cuarón'un yeni qorxu serialı Yüksəliş ekranlara gəlir. Baş rolu Katrina Balfe canlandıracaq. Serialın süjetində Roz adlı sənədli film rejissoru Sirli Yüksəliş Kilsəsi adlı kultu araşdırır. Lakin bu kultun arxasında qorxunç bir sirrin gizləndiyi aşkar edilir. Məşhur Danimarkalı rejissor Lars von Trier sonra filminin ssenarisi üzərində işləyir. Ekran əsərinin mövzusu ölümdən sonrakı həyatdır. Süjet von Trier'in həyatın keçiciliyi və ölüm haqqında şəxsi düşüncələrinə əsaslanır. Mel Gibson Məsihin İstirabları filminin davamının orijinaldan tamamilə fərqli olacağını açıqlayıb. 2004-cü ildəki filmdə arami və latin dillərindən istifadə edilsə də, yeni film tamamilə ingilis dilində olacaq. Məsihin İstirabları dirilmə birinci hissənin 2027-ci ilin mayında nümayişi planlaşdırılır.
1: Radio Kadr.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç TVNET platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Graz'la səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

təcil olsun. ABŞ ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Macaristanın yeni prezidenti seçildi. Neftçi Millinin hücumçusunu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri çərçivəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov, ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin birinci müavini Andrew Stowe ilə görüş keçirib. Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında müzakirələr edib, sülhün, təhlükəsizliyin və rifahın təşviqinə xidmət edən məsələlər üzrə sıx qarşılıqlı əlaqələrin davam etdirilməsinə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsi tarixi binanın üzərinin yazılmasına münasibət bildirib. Dünyanın müxtəlif şəhərlərində bu kimi hallara rast gəlinir. Yazıların olduğu səth istənilən vaxt təmizlənə və yenidən rənglənə bilən hissədir və bu yazılar tarixi irsə fiziki zərər vurmur. Müxtəlif şəhərlərdə bu kimi hallar müşahidə olunur, bu baxımdan müəyyən edilən səth çərçivəsində yaranan spontan yazılara bir növ art wall xatirə və ifadə divarı kimi yanaşmaq mümkündür. Abidələrə, qədim daşlara və autentik memarlıq elementlərinə hər hansı müdaxilə yol verilməzdi və ciddi nəzarətdə saxlanır. Hazırda məsələ polis və digər aidiyyəti qurumların əməkdaşları tərəfindən nəzarətə götürülüb, binanın əsas yola çıxan fəsad hissəsi isə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsi tərəfindən təmizlənərək mövcud neqativ hal aradan qaldırılıb. Sabah saat 15-dən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətsiz müqavilə ilə ümumi vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə bildirilib ki, namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmək hüququna malikdirlər. Macaristan parlamenti ölkənin Ali Məhkəməsinin keçmiş sədri Andraş Bakanı yeni prezident seçib, onun namizədliyini 140 deputat dəstəkləyib, 6 nəfər əleyhinə səs verib, bir tərəf qalan olmayıb. İran hər zaman regionda sülh və sabitliyin bərqərar olmasını istəyib, lakin bu, bütün şərtlərin qəbul edilməsi və qarşı tərəfin iradəsinin zorla qəbul etdirilməsi mənasına gəlməməlidir. Bu barədə İslam Respublikası Müdafiə Naziri Sərdar Məcid İbn Əlirza danışıb. Əsas təhlükə mənbəyi isə İsraildir deyə o əlavə eləyib. Neftçi basketbol klubu millimizin hücumçusu Cəbrail Əkbərovu transfer eləyib, 194 cm boya malik oyunçu ilə növbəti mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. 24 yaşlı basketbolçu sonuncu dəfə Gəncənin şərəfini qoruyub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz isə 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1144-ə zəng et.

0: Kaspak sumgayıtı yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç Civinet platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Graz'la səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda ekskluziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. Civinet. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: ABŞ ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Macaristanın yeni prezidenti seçildi. Neftçi millinin hücumçusunu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri çərçivəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov, ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin birinci müavini Andrew Stowe ilə görüş keçirib. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında müzakirələr edib, sülhün, təhlükəsizliyin və rifahın təşviqinə xidmət edən məsələlər üzrə sıx qarşılıqlı əlaqələrin davam etdirilməsinə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi tarixi binanın üzərinin yazılmasına münasibət bildirib. Dünyanın müxtəlif şəhərlərində bu kimi hallara rast gəlinir. Yazıların olduğu səth istənilən vaxt təmizlənə və yenidən rənglənə bilən hissədir və bu yazılar tarixi irsə fiziki zərər vurmur. Müxtəlif şəhərlərdə bu kimi hallar müşahidə olunur, bu baxımdan müəyyən edilən səth çərçivəsində yaranan spontan yazılara bir növ art wall xatirə və ifadə divarı kimi yanaşmaq mümkündür. Abidələrə, qədim daşlara və autentik memarlıq elementlərinə hər hansı müdaxilə yol verilməzdir və ciddi nəzarətdə saxlanır. Hazırda məsələ polis və digər aidiyyəti qurumların əməkdaşları tərəfindən nəzarətə götürülüb, binanın əsas yola çıxan fəsad hissəsi isə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi tərəfindən təmizlənərək mövcud neqativ hal aradan qaldırılıb. Sabah saat 15-dən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətsiz müqavilə ilə ümumi vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə bildirilib ki, namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmə hüququna malikdirlər. Macaristan parlamenti ölkənin Ali Məhkəməsinin keçmiş sədri Andraş Bakanı yeni prezident seçib, onun namizədliyini 140 deputat dəstəkləyib, 6 nəfər əleyhinə səs verib, bir tərəf qalan olmayıb. İran hər zaman regionda sülh və sabitliyin bərqərar olmasını istəyib, lakin bu, bütün şərtlərin qəbul edilməsi və qarşı tərəfin iradəsinin zorla qəbul etdirilməsi mənasına gəlməməlidir. Bu barədə İslam Respublikası Müdafiə Naziri Sərdar Məcid İbn Əlirza danışıb. Əsas təhlükə mənbəyi isə İsraildir deyə o əlavə eləyib. Neftçi basketbol klubu millimizin hücumçusu Cəbrail Əkbərovu transfer eləyib, 194 cm boya malik oyunçu ilə növbəti mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. 24 yaşlı basketbolçu sonuncu dəfə Gəncənin şərəfini qoruyub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Azərbaycan qədim İpək yolunun üzərində yerləşdiyi üçün karvan yolları ilə müxtəlif xalqlardan olan çoxsaylı tacir və səyyahlar ölkəmizdən keçiblər. Məhz bu xalqımızın tolerant və fərqli mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşmasında mühüm amillərdən biri olub. Dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda müxtəlif dinlərə etiqad edənlər, eləcə də azsaylı xalqlar sülh və əminamanlıq şəraitində yaşayıblar. Ay işığının bizə çatması 1,3 saniyə çəkir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
11: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağı hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç TVNET platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Graz-la səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Radiosu. Amerika Birləşmiş Ştatlarından əməkdaşlıq müzakirə olundu. Macaristanın yeni prezidenti seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısı İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər ediblər. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı və Birinci xanım ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət edib, abidənin önünə gül dəstələri qoyub Ülün dərin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri çərçivəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov, ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin birinci müavini Andrew Stowe ilə görüş keçirib. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar. Bulvarda dənizdə batma təhlükəsində olan şəxs xilas edilib, hadisə Səbail rayonunda dəniz kənarı Milli Park ərazisində baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas ediciləri 1998-ci il təvəllüdlü Rüfət İsmayılovu xilas edərək aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Macaristan parlamenti ölkənin Ali Məhkəməsinin keçmiş sədri Andraş Bakanı yeni prezident seçib, onun namizədliyini 140 deputat dəstəkləyib, 6 nəfər əleyhinə səs verib, bir tərəf qalan isə olmayıb. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində Bakıda baş tutan Sabah Orhus maçı başlayıb, komandamıza uğurlar arzulayırıq. Qeyd edeyim ki, maç Bank Respublika Arenada start götürüb, artıq bir neçə dəqiqədə tərəflər arasında Danimarkada baş tutan ilk görüşdə isə Orhus 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz isə 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 avqust aktyor Robin Williamsın anım günüdür. O, 1951-ci ildə Chicago'da dünyaya göz açıb, atası vaxtı ilə Ford korporasiyasının rəhbərliyinə daxil olsa da, oğlu onun yolunu seçməyərək aktyor kimi fəaliyyət göstərib. Robin Williams 1970-ci illərin ortalarında San Francisco, Los Angeles'da stand-up komediyalarına başlayıb. Həmin dövrdə Amerikanın ABC kanalında yayımlanan Mork və Mindy sitcomunda oynadığı rolla şöhrət qazanıb. O, bundan sonra komersiya filmlərində çəkilib. Robin Williams yaradıcılığı boyu 300-ə yaxın komediya, melodrama və dramlarda rol alıb. Aktyor Yuxusuzluq, Cumanci, Arzular Hara Aparır, Muzeydə Bir Gecə və digər filmlərdə oynadığı rollarla yaddaşlara yazılıb. Robin Williams 2014-cü ilin avqustunun 1-də vəfat edib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Sumqayıt'tan ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıt'tan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç TVNET platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Grazla səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Amerika Birləşmiş Ştatlarından əməkdaşlıq müzakirə olundu. Macaristanın yeni prezidenti seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısı İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər ediblər. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri çərçivəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov, ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin birinci müavini Andrew Stowe ilə görüş keçirib. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar. Bulvarda dənizdə batma təhlükəsində olan şəxs xilas edilib, hadisə Səbail rayonunda dəniz kənarı Milli Park ərazisində baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas ediciləri 1998-ci il təvəllüdlü Rüfət İsmailovu xilas edərək adiyyəti üzrə təhvil veriblər. Macaristan parlamenti ölkənin Ali Məhkəməsinin keçmiş sədri Andraş Bakanı yeni prezident seçib, onun namizədliyini 140 deputat dəstəkləyib, 6 nəfər əleyhinə səs verib, bir tərəf qalan isə olmayıb. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində Bakıda baş tutan Sabah Orhus maçı başlayıb, komandamıza uğurlar arzulayırıq, qeyd edeyim ki, maç Bank Respublika Arenada start götürüb, artıq bir neçə dəqiqədə tərəflər arasında Danimarkada baş tutan ilk görüşdə isə Orhus 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung Galaxy S23 seriyası üçün Android yeniləmələrinin sonu elan olunub. Şirkət modellərinin alacağı son böyük əməliyyat sistemi yeniləməsinin Android 17 əsasında One UI 9.0 olacağını təsdiqləyib. Android 13 ilə satışa çıxarılan telefonlar Android 14, 15 və 16 yeniləmələrini artıq alıb. Android 17-dən sonra isə cihazlara böyük sistem yeniləmələri verilməyəcək. Bununla belə, Samsung bu modellər üçün 5 il ərzində təhlükəsizlik yeniləmələri təqdim etməyə davam edəcək. Google sabah yeni Pixel 11 seriyasını təqdim edəcək. Şirkətin yeni flagman telefonları ilə yanaşı Pixel Watch 5 smart saatını da nümayiş etdirəcəyi gözlənilir. Yeni seriyanın qiymətlərinin də əvvəlki modellərdə

Ən yüksək olacağı bildirilir. İlkin məlumata görə Pixel 11-in başlanğıc qiyməti $899 ola bilər. NASA Mars missiyaları üçün hazırlanmış sınaq roverlərindən birini yenidən quraq aya göndərməyə planlaşdırır. Promise adlandırılan roverin əsas vəzifəsi ayın cənub qütbünü araşdırmaq və gələcək insanlı missiyalar üçün məlumat toplamaq olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç TVNET platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Grazla səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
12: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Dost Mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Özbəkistanla əməkdaşlıq müzakirə olundu. Xamneyinin müşaviri müraciət ünvanladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvan şəhərində inşa edilən Şəms 1 və Qərbi Üfüq günəş elektrik stansiyalarında görülən işlərlə tanış olublar. Energetika naziri Pərviz Şahbazov layihələrlə bağlı dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat verib bildirilib ki, tikinti quraşdırma işlərinin bu ilin noyabrında yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Şəbəkə infrastrukturunun inşası yekunlaşdıqdan sonra stansiya istismara veriləcək. Hazırda layihənin icrasında 218 nəfər işçi çalışır. Dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva həmçinin Naxçıvan Sənaye Parkının təməl qoyma mərasimində də iştirak ediblər. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov dövlət başçısına və birinci xanıma Sənaye Parkı barədə məlumat verib, o bildirib ki, bu park prezidentin 2024-cü ildə imzaladığı fərmanla yaradılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvan şəhərində istifadəyə veriləcək elektrik mühərrikli yeni avtobuslara baxıb, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dəmir yolu infrastrukturunda aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış olublar. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev və Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov dövlət başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat veriblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dost Agentliyinin Naxçıvan Regional Dost Mərkəzinin açılışında da iştirak edib. Ölkəmizin Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Bobur Usmanovla görüşüb. Söhbət zamanı iki tərəflə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə səmərəli əlaqələrin davam etdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacağı Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 9-dan etibarən Səbail rayonunda Məhəmməd Hüseyn, Nizami, Mərdanov qardaşları, Azadlıq, Bünyad Sərdarov və Rastrapoviç küçələrində Xəzər rayonunun isə Binə və Qala qəsəbələrində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. İran Səudiyyə Ərəbistanının Yəməndəki Ənsər Allah hərəkatına qarşı addımlarına etiraz edib. Bu barədə İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Müxtəba Xamneyinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə Baş Müşaviri Əli Əkbər vilayətinin Səudiyyə Ərəbistanına müraciətində bildirilir. Husilərə zərər vermək İslam ümmətinə zərər verməkdir. Ər-Riyad husilərlə gərginliyi azaldıb, ABŞ-nin siyasətindən uzaq durmalıdır deyə müşavir bildirib. Xatırladım ki, husilərin avqustun 9-da Yəmənin Moxa limanına hava hücumu nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub. Bugün isə onlar Bab-el-Məndəb boğazında gəmiyə hücum ediblər. Hadisə nəticəsində 3 ekipaj üzvü həlak olub. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsimat mərhələsinin sabah Orxus maçında ilk hissə başa çatıb, masa sırdakı Bank Respublik Arenada keçirilən oyunda hesab açılmayıb, 0-0 görüşü Fransalı FIFA referisi Willy Delajo idarə edir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz isə 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç TVNET platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Grazla səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Dost Mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Özbəkistanla əməkdaşlıq müzakirə olundu. Xamneyinin müşaviri müraciət ünvanladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvan şəhərində inşa edilən Şəms 1 və Qərbi Üfüq günəş elektrik stansiyalarında görülən işlərlə tanış olublar. Energetika naziri Pərviz Şahbazov layihələrlə bağlı dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat verib bildirilib ki, tikinti quraşdırma işlərinin bu ilin noyabrında yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Şəbəkə infrastrukturunun inşası yekunlaşdıqdan sonra stansiya istismara veriləcək. Hazırda layihənin icrasında 218 nəfər işçi çalışır. Dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva həmçinin Naxçıvan Sənaye Parkının təməl qoyma mərasimində də iştirak ediblər. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov dövlət başçısına və birinci xanıma Sənaye Parkı barədə məlumat verib, o bildirib ki, bu park prezidentin 2024-cü ildə imzaladığı fərmanla yaradılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvan şəhərində istifadəyə veriləcək elektrik mühərrikli yeni avtobuslara baxıb, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dəmir yolu infrastrukturunda aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış olublar. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev və Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov dövlət başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat veriblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dost Agentliyinin Naxçıvan Regional Dost Mərkəzinin açılışında da iştirak edib. Ölkəmizin Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Bobur Usmanovla görüşüb. Söhbət zamanı iki tərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə səmərəli əlaqələrin davam etdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacağı Azərqazdan bildirilib ki, təmiri bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 9-dan etibarən Səbail rayonunda Məhəmməd Hüseyn, Nizami, Mərdonov qardaşları, Azadlıq, Bünyad Sərdarov və Rastrapoviç küçələrində, Xəzər rayonunun isə Binə və Qala qəsəbələrində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. İran Səudi Ərəbistanının Yəməndəki Ənsər Allah hərəkatına qarşı addımlarına etiraz edib. Bu barədə İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Müxtəba Xamneyinin beynəlxalq məsələlər üzrə baş müşaviri Əli Əkbəri vilayətinin Səudi Ərəbistanına müraciətində bildirilir. Husilərə zərər vermək İslam ümmətinə zərər verməkdir. Ər-Riyad husilərlə gərginliyi azaldıb, ABŞ-nin siyasətindən uzaq durmalıdır deyə müşavir bildirib. Xatırladım ki, husilərin avqustun 9-unda Yəmənin Moxa limanına hava hücumu nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub. Bu gün isə onlar Bab-el-Məndəb boğazında gəmiyə hücum ediblər. Hadisə nəticəsində 3 ekipaj üzvü həlak olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Alfonso Cuarón'un yeni qorxu serialı Yüksəliş ekranlara gəlir. Baş rolu Katriona Balfe canlandıracaq. Serialın süjetində Roz adlı sənədli film rejissoru Sirli Yüksəliş Kilsəsi adlı kultu araşdırır. Lakin bu kultun arxasında qorxunç bir sirrin gizləndiyi aşkar edilir. Məşhur Danimarkalı rejissor Lars von Trier sonra filminin ssenarisi üzərində işləyir. Ekran əsərinin mövzusu ölümdən sonrakı həyatdır. Süjet von Trier'in həyatın keçiciliyi və ölüm haqqında şəxsi düşüncələrinə əsaslanır. Mel Gibson Məsihin İstirabları filminin davamının orijinaldan tamamilə fərqli olacağını açıqlayıb. 2004-cü

əvvəldəki filmdə arami və latin dillərindən istifadə edilsə də, yeni film tamamilə ingilis dilində olacaq. Məsihin istirabları dirilmə birinci hissənin 2027-ci ilin mayında nümayişi planlaşdırılır. Radio Kadr.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bugün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç Civinet platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Graz'la səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. Civinet, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Dost Mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Özbəkistanla əməkdaşlıq müzakirə olundu. Xamneyinin müşaviri müraciət ünvanladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvan şəhərində inşa edilən Şəms 1 və Qərbi Üfüq günəş elektrik stansiyalarında görülən işlərlə tanış olublar. Energetika naziri Pərviz Şahbazov layihələrlə bağlı dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat verib bildirilib ki, tikinti quraşdırma işlərinin bu ilin noyabrında yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Şəbəkə infrastrukturunun inşası yekunlaşdıqdan sonra stansiya istismara veriləcək. Hazırda layihənin icrasında 218 nəfər işçi çalışır. Dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva həmçinin Naxçıvan Sənaye Parkının təməl qoyma mərasimində də iştirak ediblər. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov dövlət başçısına və birinci xanıma Sənaye Parkı barədə məlumat verib, o bildirib ki, bu park prezidentin 2024-cü ildə imzaladığı fərmanla yaradılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvan şəhərində istifadəyə veriləcək elektrik mühərrikli yeni avtobuslara baxıb, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dəmir yolu infrastrukturunda aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış olublar. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev və Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov dövlət başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat veriblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dost Agentliyinin Naxçıvan Regional Dost Mərkəzinin açılışında da iştirak edib. Ölkəmizin Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Bobur Usmanovla görüşüb. Söhbət zamanı iki tərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə səmərəli əlaqələrin davam etdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 9-dan etibarən Səbail rayonunda Məhəmməd Hüseyn, Nizami, Mərdonov qardaşları, Azadlıq, Bünyad Sərdarov və Rastropoviç küçələrində, Xəzər rayonunun isə Binə və Qala qəsəbələrində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. İran Səudiyyə Ərəbistanının Yəməndəki Ənsər Allah hərəkatına qarşı addımlarına etiraz edib. Bu barədə İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Müxtəba Xamneyinin beynəlxalq məsələlər üzrə baş müşaviri Əli Əkbəri vilayətinin Səudiyyə Ərəbistanına müraciətində bildirilir. Husilərə zərər vermək İslam ümmətinə zərər verməkdir. Ər-Riyad husilərlə gərginliyi azaldıb, ABŞ-nin siyasətindən uzaq durmalıdır deyə müşavir bildirib. Xatırladım ki, husilərin avqustun 9-unda Yəmənin Moxa limanına hava hücumu nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub. Bu gün isə onlar Babəlməndə boğazında gəmiyə hücum ediblər. Hadisə nəticəsində 3 ekipaj üzvü həlak olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz isə 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmağa hədəfləyən Fənərbağça bu gün 3-cü təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Maç TVNET platforması ilə azarkeşlərə təqdim olunacaq. Şturm Grazla səfərdə keçiriləcək oyun 22:30-dan etibarən Azərbaycanda eksklüziv olaraq Sport TV ilə canlı yayımlanacaq. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz isə 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

11 avqust aktyor Robin Williamsın anım günüdür. O, 1951-ci ildə Chicago'da dünyaya göz açıb, atası vaxtilə Ford korporasiyasının rəhbərliyinə daxil olsa da, oğlu onun yolunu seçməyərək aktyor kimi fəaliyyət göstərib. Robin Williams 1970-ci illərin ortalarında San Francisco, Los Angeles-da stand-up komediyalarına başlayıb. Həmin dövrdə Amerikanın ABC kanalında yayımlanan Mork və Mindy sitcomunda oynadığı rolla şöhrət qazanıb. O, bundan sonra kommersiya filmlərində çəkilib. Robin Williams yaradıcılığı boyu 300-ə yaxın komediya, melodrama və dramlarda rol alıb. Aktyor Yuxusuzluq, Cumanci, Arzular Hara Aparır, Muzeydə Bir Gecə və digər filmlərdə oynadığı rollarla yaddaşlara yazılıb. Robin Williams 2014-cü ilin avqustunun 1-də vəfat edib.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung Galaxy S23 seriyası üçün Android yeniləmələrinin sonu elan olunub. Şirkət modellərinin alacağı son böyük əməliyyat sistemi yeniləməsinin Android 17 əsasında One UI 9.0 olacağını təsdiqləyib. Android 13 ilə satışa çıxarılan telefonlar Android 14, 15 və 16 yeniləmələrini artıq alıb. Android 17-dən sonra isə cihazlara böyük sistem yeniləmələri verilməyəcək. Bununla belə, Samsung bu modellər üçün 5 il ərzində təhlükəsizlik yeniləmələri təqdim etməyə davam edəcək. Google sabah yeni Pixel 11 seriyasını təqdim edəcək. Şirkətin yeni flagman telefonları ilə yanaşı Pixel Watch 5 smart saatını da nümayiş etdirəcəyi gözlənilir. Yeni seriyanın qiymətlərinin də əvvəlki modellərdən yüksək olacağı bildirilir. İlkin məlumata görə Pixel 11-in başlanğıc qiyməti $899 ola bilər. NASA Mars missiyaları üçün hazırlanmış sınaq roverlərindən birini yenidən quraq aya göndərməyə planlaşdırır. Promis adlandırılan roverin əsas vəzifəsi ayın cənub qütbünü araşdırmaq və gələcək insanlı missiyalar üçün məlumat toplamaq olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

102 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulbaş mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da proqnoz edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.